0: ماشاءالله ما جرب بالکل حقیقت ضرور دی
1: او ډیر زیات مننه خوشاله اوسې
0: اوکے چلو سلام
1: او ګډ ډیر زیات مننه مطلب غاغونه ها تاسو چې لکه په دوډه واچې کوم دا جړی بوټی دی کوم دا دانی دانی دا تاسو په غاخونو باندې کوم دا جذب کیږي ټوت برش سره خطر طریقې سره که تاسو د غاخونو سره قسمه کې مسلې د خلینو بدبو راځي بیٹه مساسو غاخونو باندې دړ راځي چنجن کیږي زیړ پړ دی د خورې د اورونو تاسو بلډ راځي یا وینه راځي صحیح ده نو دغه به هم چې کوم دا کنټرول کوي ها ايش ما ټوت پاوډر په 200 روپے باندې دی مسلې بدل ختمې ها
2: میسج.com 315

0: حاج يقول يا وخيري قال ربا واخلو ها السلام عليكم
1: وعليكم السلام السلام عليكم
0: جاري محمدينا ستړی مشه په خیر علي
1: خیر څنګه ورو شي برابر
0: بتام وږي خي ها چینا مکلو وږي با ذخیره کالر دو کالو کما
1: وخت مې کاوه د درې منټه مخته یو بجرا سیم مودر دل څه سامان غوښته
0: او وسه د دکان دی کنه دای چې په دکان نیو دارا کواغره کواغره کواغره
1: کړه مې او تو بیا مې کټ کنه
0: خوشحالی محمد موسم ہو ماشاء اللہ کو لیشے ہوئے
1: بس برابر
0: آؤ کہنا یار تو سیدھا لگ پریشان ہو ملے گٹ رمی کہنا گرمی میں ڈیرا جاتے تھی خوراک
1: پنڈکی
0: اور بسار دے کہ خلک ډیر نه یادو ها بیا چې کوم به خلک پروګرام اور بیا وچینا بس په کور زما دا ولې ما یادې دا
1: کیسه کنه بیا ګیلې کوي یار
0: نو زه ته خو نه یادوم چې محمدین راشي تا یاد کینو موږ تم را یاد شي
1: ته وار زویلا وای را می هغه کې یادې کنه چې ته کال تاو کې بیا پما یا ما باندې خبرې کوم مله ما ته نه دی ویلې هغه خپل کلمات له توره خران ته کال وک چې تا انعام ډیر یادې کزه دی یادو
0: نه راځو ته ویلې وای محمدین چې راشي وای ور یادې کی ورتا محمد شکر الحمد للہ
1: بالکل
0: ماشاء اللہ پالوان ماما وی خا
1: تاریخ محتاج الحمد للہ چچرا محتاط ورکڑی پٹا ڈاگر باندھے گانا ان شاء اللہ
0: ډیر زیات مننه پهلوان ماما دکان ډرس دی وخایا
1: خوشاله باد اوسه چې اگر غوی چاولې او کورنا چې کرا
0: درې بس ساته د درزو به ان شاء الله خان 100 روپے به درزو غره
1: بس ویلکم بخیر الله دې کوم ته
0: پرم هم ډاټا خبره کوله وای محمدین لمم دی ورجړ راګانو کوم 13 پیر مول ډاټر کی سو کړو وسو کی شوی وای سفر هم ډیر محمدین لاړو مول کم کورنا چې ګمن خللو مل بیا به ان شاء الله خرج کړی خان را لزو
1: تابعدار مړه د تابعدار خالي چې داسې چروانګي کول خیر صاحب اجازه برابر
0: ان شاء الله ان شاء الله ډیر مرنه پهلوان او خوشاله اوسې
1: خوشاله آباد
0: اوسې ډیر زیات مرنه ټانکی خوشاله اوسې

او چې په هندا ورته د خوګ زړګي پر خرونه نشي کېره دې هم دستا حایز غټې ګلونه نشي راشه مظلوم مظلوم زړه مې په یو نظر لمبه کړه چې په ظالم زړګي دې پاتې ارمانونه نشي. السلام علیکم. السلام علیکم.

0: جی بالکل مینوالو تاسو د محمد الله ورور په پرمایش باندې غانا وردا امین الفت په آواز باندې امید ده چې امین الله چې کوم محمد الله ورور او غسر ناس ملګری هغه به دا غانا وردلی خوش سوي به وي. نو بالکل راجو یو کالر تر ته ګورو چې مستر د کال په لیکه کالر چوک ته جوړ کړم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ورور څه خبره کو جوړ د کم جنا. هلو هلو بالکل ډیر مزه سره چې چاو ما ته کال کړو تاسو आवाज ماته نه راتله. دوباره کوشش وکړو په 09635114588 باندې بل کالر ګورو چې مستر د کال په لکه بل کالر چوک ته جی او د کم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام مردو ته څنګه
0: خیر د جی تاسو ته شیو جی چو خبره کو جی او د کم نه
1: فرهاد خبرې کوم.
0: فرهاد اورور څنګه وخت سا زندگی د شاده چا په آواز باندې به کومه گانا اوریدل غواړو؟
1: کرن خان په آواز دا دیر نواب غزا جوړیږي.
0: د دیر نواب
1: غزا جوړیږي.
0: غزا د اعلان کی جوړه ان شاء الله درته پلی کوو. یې صحیح ده.
1: بس چې ملګرو ته سلام
0: وایو. جی جی خام خای ولا شو جی.
1: رضوان بے چلے گا, سیف الدین دا, زفرانی دا, انور سعید دا.
0: جی جی

0: پټي خیل دا او چچورې ما आवाज علي غوند ته سپیشل سلام او تاسو سٹاپ ته سپیشل سلام.
1: وعلیکم سلام جی فرهاد رور مشتکل کډاو بالکل مشتیو فرمایش کډاو ببرک رور پټیکا دې پزوان پټیکا دې پزوان خونست خو پښوندو دې پزوان لسترګو دې قربان دا غانا ماته ملاسو نو بالکل ببرک رور کم چې ماته فرمایش کړه او راجو دې ببرک رور په فرمایش باندې دا غانا را سره وارو تاسو بچیر نه جو ما سره به اوسو.

جاوید امیر خیل په आवाज باندې غانا ورده بالکل امید دا چې تاسو باور دلی خوش کړی بمو نو بالکل دینه بعد مشتا یو ورور فرمایش کړو سلیم نواز صاحب ماتکال کړو آیات افغان په आवाज باندې د غانې ورده نو بالکل راجو دی سلیم نواز ورور په فرمایش باندې د آیات افغان په आवाज باندې دا غانور سره ورو تاسو بچیر نه جو ما سره بوس.

جی بالکل تاسو د فرهاد اور فرمایش باندې د کرم خان په आवाज باندې غانا ورده امید ده چې تاسو به خوشاله سوي وي بالکل تاسو به عمر دلی او چې کوم فرهاد اور فرمایش لرونکي واغه به عمر دلی نو بالکل دینه بعد مشتا ګلمن بیٹنی اور فرمایش کړه ګلمن بیٹنی اور فرمایش کړه د برم جان په आवाज باندې د ټاپور دلونو بالکل راجو د ګلمن بیٹنی اور په فرمایش باندې د برم جان په आवाज باندې ټاپیر سره وورو تاسو ما ته کال کولای سو په 0963 511488 او خپل فرمایش ما ته کولای سو.

ډیر معذرت سره ماما جان وروره، بالکل ما سره پروگرام ټایم چې دا ډیر زیات کم پاتې ده، او بالکل یو دوه پرمیشن ما ته پاتې، بالکل ډیر معذرت سره. تاسو گانا ما لږ غوانه پلی کړه، امید ده چې تاسو به مایند کوو، نه په زړه به نه اخلو، نو بالکل نور پروګرامونه به هم پروګرامونه روزانه وي، تاسو هره ورځ پرمیش کولای شو. نو بالکل راجو دی تورامان رو مشته پرمیش کړه، او دی ګلزر عالم په آواز باندې گانې اور دل لږ غوانه دار سره ورو، هغې نه بعد یو پرمیش ما سره بل پاتې ده عامر خان ور، نو بالکل بیا به تاسو نه اجازه ته ما اخلو. نو راجو دی ګلزر عالم په آواز باندې گانې سره ورو پرمیش کوي تورامان.

0: It's 1 o'clock.
1: It's 1 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Your music, your request.
3: This is Radio Station. Radio Aman.
4: زوانا بیا سوچونو کې ناست یې خدای دې خیر کړي
5: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم د ژوند نه مې زړه تور شوی ډېر پریشانه یم
4: اوهو پریشانه کېږې ولې دا خو د ټینشن ډپریشن او انزایټي علامات دي
5: رفی جانی دا څه شی وي
4: خوراک نه کول ځان سره چغې وهل ځان سره جړاګانې کول په نه خبره باندې غصه کول وجود کې دردونه راتلل رنګ ژړېدل دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډپریشن او انزایټي نه کېږي
5: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا
4: الشفا دوهانا سوال مارکیټ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319 55 23 404

ابو دماغ اوكي زي خلق لي وراته دماغ شازك انتي هو جزاك كان شي توسي چګم دغه نګره نوټینشن سیمه را چلی سلی یې کنه نو هغه ته بدمو یا هغه ته هانس بس لار شې نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس رواخ لزی چې رزلټ ته ملاو شي چلا درته ملاو شي شاته ګره چې هغه ته پیغام ورکې وای سی بل ور پسې سلی یې سی بد ور پسې ما یې شاته سی بد ما یې سی چې کوم دغه نشه پسې یې شاته شپ پسې وی یې چې لار شې زربدان ما ماده یا د دین الواسی نور دکاندارانو ما مګل ورشه ځاله نو ټینشن وړه مسی فیس واش یا د دین الواسی نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان ډایمنډ فرموله کریم ځاله ورواله جی چښله شیشه شادو کنه سی

اوکے بیا وړو منسي د سواشي سوال کې تاسو ښه لې شه شا ګډن شین ډایمنډ فرمولا یې سوال کې تاسو ښه لې شه چې بیت منسي په سوایش تا ډی ډی ر ویل کې میای چې ټانک شي ډیر مننه سي خوشاله شه او چې تاسو کو بازار تتلل بیا یزز نن وټ منسي په سواش روغړه شه ان شاء الله سي بالکل استعمال کې پر خان بیا مته ویل لې شه اوس ګرولې دي جناب جناب انیل فرام دی خان سي بي جانا بالکل.

او چې شو برکی و چې روان بریم د ډلې خطر رازې جانانا ما سي رازې جانانا ما سره مینې کوي الله سره کوي جانانا ها هم هر ځینو لکه ته وادې جانانا هم ابس کوله غلی شي کوي جانانا زما تسل کرارا ته چرته وې جانانا.

او شي زهم پروگرام اور اواز یو کدی چې لاله خیر دې من خو خوشاله شي پروگرام اور ما مدرسې نه سره راغلم راغلی يم که او دې شوم چې لاله خیر دې من خو من خو خوشاله شي پروگرام بیا هم اورسی مدرسې شنور خوند ته وي ټینشن مټ منسی ټینشن ډایمنډ فرمول کریم چې کوم پیغام هم هغه ورکا وشه مدرسې شفنه ته وچی نوټینشن او ویټامین سی فیس واش اویل ولې شه چې ملاوي شه.

شوي بليز لا تجعل أي شيء تشرته تشرته وزشرته بدأ أسوي خا تشرته أو شجرته تسرك تشرته تشرته درته شرك كيشتم سرقه وبانه شرته تميني شما تكري شتاد امرام خواجت تشرته تترسي دليشي داكاني داكرد عنده شرته روكر سرم سي بيرم انا خاصي انيلو فرام نهان شو باي زه کوشش کوم چې کوم دغه نه راو غوا او ځون ته اویلیبل کوم بالکل خورې چې کوم دغه نسو کوم په دهان شوی نو اوس را ربیته کول شي چې ټانک ولګی نه سي چې تاسو کوم دغه نه بالکل اویلیبل کې سي راو بډې خاصي سو بالکل چې معلومات کو کا کېدې شي سو کې خاصي او ځون ته ونه اویلیبل کې ټیګې سي او ورته چې مت نو ټینشن ویټامین سي فیس واش چې کوم دغه نه هر ولا شادو سي

0: خان چې بل سره کال په لګه سوق دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. مینام خان څنګه خې جوړې؟
0: ماشاءالله سړی مشه په خیر علي. سوق خبرې کوي؟
1: اختر خبرې کوم. ټانک نه جی.
0: اختر څنګه طبيعتونه مزاجونه حالات واقعیا
1: په دې خلوان غوړ.
0: ماشاءالله مبارک شه.
1: مبارک شه. څنګه دې ګټه ښه پروګرام
0: موسم سنگ دے یخ لگی بادو نا
1: یار چالو انعام خان
0: خا ماشاء اللہ
1: زبردست یخ ہوا دا
0: ماشاء اللہ زبردست ہوا زبردست
1: جی جی
0: ہاں ماشاء اللہ سیدھے روڈی پروگرام تو سب شامل ہے
1: یار سب شامل کو انعام خان خدا کے ٹیم دے دادے دفتر کی او دفتر کی ٹول خالق دین سب شامل
0: ہاں ماشاء اللہ نو سب شامل ہوا کہ نشما بارہ کے شامل کا کہ نشما پروڈکٹ پی جانی کنے پی جانی
1: نشما کو ہر بلائل او ایک وسیڈ
0: ہاں ماشاء اللہ دا استعمال کڑی کنے استعمال
1: دا زندہ باد بس دا ہزار والگان سر اکدما
0: ہاں ماشاء اللہ سب دفتر کی استعمال ہوئی استعمال السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ماشاء اللہ جب گل سنگ طبیعتوں مزاجوں حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان
2: شکر
0: الحمد للہ عجب گل مت نہیں عجب گل خاری خو عجب خان دے سالارزو کاڑو کو لگے خو آواز پہ جنما
2: بس هغه کلیوال نه خو بس تقریبا کلیوال ورته وایا ته چې هغه د باجو ور دی زم د باجو
0: خما شتا زما خل اول ځل کالو کو
2: یرا ستاسو پروګرام کې تقریبا د تیر دل کال دی پروګرام د ابل ورځ نه نه ورېدو تقریبا د ورځې شنو ورځې وشه یرا ستاسو پروګرام دا نه دریم پروګرام دی چورنه
0: خما شاله نور پروګرامونه مور د باجو ور باندې کنه صرف زمونږ پروګرام اوري
2: شمال ریڈیو پروگرامونه چې څنګه نن دلته په باجوړ کې کیږي هغه کله کله هرو او بیا ستا پروگرام خو بیخي اور چې کله ستا پروگرام هغه اور مونږ چې ارتګان ټول خري بس یو مینا یو انداز اواز او نن زما مجبور شو چې ما یې نام سره ته خبره وکړ
0: خو ما شم داسې سو شو زما روز ته ډیر زیات مجبور شو زمانه زما خو دومره خبر پروگرام نه مړ نه دومره ډیر زیات خي خبري زمونه خو خارجې ګان شته ماشا الله
2: بالکل ما دیر پروگرامونه اوریدلی دی او ته ریډیو پروگرامونه ها کال نو کلی ارجوان مې ریډیو
0: نو
2: او تاسو ته منداس کوم د خبرو هغه دغه دی نو زستا سن دیر مو تاسو سره سره سره کوم کال او
0: ها ماشاءالله بس الله دې خوشاله کمر د سخپل مینه ده ها
2: مینه خو سره دومره ډیره ځات مینه ده لکه دیز نو دغه دی پورې
0: لکه دیز نو باجه وړ بدی غرونو باندې چې ګرځي راګز سړی کیږي ها
2: او چې څنګه څنګه بیا چې څنګه پلاسي لګا نو تیر ورځ باجول چې کوم دکاندار دې خان تاسو ته کوله
0: او
2: هغه سره ما کوم باس غټ شپ نمبر سره لګولو
0: او
2: ما خو نه لکه په پاکستان سره کوله هغه زمانہ ستاسو ډیر کوله چې ماشا الله خو به منی
0: او بالکل بس دکاندار دې کنه دکاندار نه خو بیا خامخدا دې شي خرسي چې ریزلټ به کنه دکاندار هم خوشاله کسٹمر هم خوشاله موږ هم خوشاله
2: نو تیر سره د ناس نه زیات کسٹمر برات له سلاس د پروډکټ تاسو ته کول دی او تاسو نو چې نام سه تاسو لري یو چې ورته ستاسو خلاف ولا دی بل دا نه تاسو یو خبره ما تیر پروګرام کې تاسو خپل کړی و چې مطلب دا د یو وخت چې غریباله و بیا به حق تر ورسید نو ما سج کوم ما یې یو ارج خو پر ریډیو باندې دا چې لایو خبره نشي کولای خو ما واقعي د دې پروګرامونو کې صداقت وو چې زه خپله سه لایو خبره کوي کنه
0: نمړه چې یو خبره ده ګورا چې یو زمارو چې یو خبر ده الله نه پټ نه کنه نو انسان نه به څه پټ کې دارته عزت خو الله ورکی سیدا هر څه الله کوي چې د انسان یو خبره پټ نه نو د سور د الله نه پټ نه د انسان نه به څه پټ کی او انسان څه شی اداره تو آیا کو د انسان په وس کې ونه بل انسان ود نه هر نه مړو دا خو ګور الله پاکر سره ور کوي مطلب عزت ور کوي ذلت ور کوي پیسہ ور کوي کو ته ار څومره محنت کې محنت نه کې ته یو د غریب کورنۍ سره تعلق لري آیا د مالدار سره تعلق لري نو دا ډیپند چې کوم نه ګور بده الله کوي الله په خپل کارونه باندې زیات ګور خپويږي یو داسې کورنۍ نه با چې کوم نه نو بس یو انسان را پاسي اب دومره ډیر زیات مالدار چې خلک به متاریان چې لکه دا خو د پلان کې زیو او پلار یې دسیو او نیکی یې دسیو او زیو ګوره نو ګور دا خو بده الله ورک لده کنه الله لوی ذات دی
2: بالکل اینم سم صحیح خبره ده خدا ته اکثر مونږ سوال نه کوم که خو چې لک شورت ملاو شي داسې خبره وکم چې داسې ستاسو وم کې ګاره زما سره مونږ به په چا دعا سلام هم نه کوو ځکه چې د دنیا دعا سره
0: دا زمونږ یو تروزی وو کنه زمونږ یو تروزی وو نو هغه به چې کوم دی نو بس پلار سې ګاړی نه ورکړو نو مې نه اخلم بیا به چې کله ګاړی ورکړو نو ترګان وو دی چې هلکه مڼه ته خو په مونږ سلام هم نه یې چې کله ماشاءالله ګاډي ته وخېږي اورې نو هغه به ورته ویل چې ټول خو نیمه ګنټه ما سره ګاړی چې په دې

0: خامه او مې زه خامه خاينه وسه سره په ټلیفون یا په پروګرام کې خامه خا کار کوم زه خواهش مې پوره شلو ان شاء الله ستاسو پروګرام خو زمانه چرته مې نس کیږي خیره
1: عجب خان زما ورو ډیر زیاته مننه خان الله دې خوشاله کړه ټانکیو د کال کولو
0: ان شاء الله چې کله با جوړ تر اتلې خامه خا به مونږ خبرې غواړي
1: خو زه خبره لږه کې ته خو نه راځم مونږ خو خدي خپل ده سعید ان شاء اللہ خان ڈیرا مننا رو خوشحال ہو سے تھینک یو
0: تھینک یو
1: اللہ خوشحال ہے ڈیرا زیادہ مانا جب خان اور آسرا دبا جوڑنا

ساسکے ساس دا د کیسن نیچرلز رښتینی ویاړ دی. د فطرت لزړه ستا ښکلا ته یو سوغات. کیسن نیچرلز ستا د باور نشه په هر چانس کې یې مینا او رڼا.

جانانا که دی خوش ای یو کار بسره وکو جانانا که دی خوش ای یو کار بسره وکو د عشق د پیچیده زون سو اظهار بسره وکو جانانا که دی خوش ای یو کار بسره وکو د عشق د پیچیده زون س اظهار بسره وکو او په عشق کې ډېرې چیګې ټیټې وي خبر د شې په عشق کې ډېرې چیګې ټیټې وي خبر د شې سبا چې بیا پښیمان نه یې ټینګتار بسره وکو او دا زه به د خلوص ته د وفا زیور را غونډ کړه تازه به د خلوص ته د وفا زیور را غونډ کړه د عشق د ناوې ښه کښلی سینګار به سره وکړو راځه چې اغیار چیلنج کړو تر څو به ترې پټ ګرځو راځه چې اغیار چیلنج کړو تر څو به پټ ګرځو او ښه کښلی د یارۍ اعلان په جار به سره وکړو راځه چې اغیار چیلنج کړو تر څو به ترې پټ ګرځو ښه کښلی د یارۍ اعلان په جار به سره وکړو راغاړه او ځه رقیب هغه د زانګې را روان دی راغاړه او ځه رقیب هغه د زانګې را روان دی په ده خلوص یو ښه کښلی ګزار به سره وکړو زمینه پټ رازونه بچي او بل تور شایو زمینه پټ رازونه بچي او بل تور شایو په خپل شي بچینو یو لار بسره وکو رازه چې د منصور کیسه بیا رازه چې د منصور کیسه بیا نو وکړو جانانا راځه چې د منصور کیسه بیا نوې کړو جانانا یو دوه ټکي د حق په سر د دار به سره وکړو جانانا که د خوښې یو کار به سره وکړو د عشق د پیچیده زون څه اظهار به سره وکړو او په عشق کې ډېرې چیګې ټیټې خبر د شې سبا چې بیا پښیمان نه یې ټینګتار به سره وکړو او دا زه به د خلوص ته د وفا زیور را غونډ کړه د عشق د ناوې ښه کښلی سینګار به سره وکړو او راځه چې اغیار چیلنج کړو تر څو به ترې پټ ګرځو ښه کښلی د یارۍ اعلان په جار به سره وکړو راغاړه او ځه رقیب هغه د زانګې را روان دی په ده خلوص یو ښه کښلی ګزار به سره وکړو او د مینې پټ رازونه به چې یو بل ته ورشایو په خپله چې بچینو یوه لار به سره وکړو او راځه چې د منصور کیسه بیا نوې کړو جانانا راځه چې د منصور کیسه بیا نوې کړو جانانا یو دوه ټکي د حق په سر د دار به سره وکړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا د امن ریډیو 88.4 اف ام ټانګ راغلا او اوس تاسو خپل ادبی پروګرام ارو زلندا ستوري دا ادبی پروګرام زلندا ستوري د ار منګل پر وای تاسو له امن ریډیو 88.4 نه بالکل برای راست یعنی په ځوندۍ بڼه تاسو ارو تاسو ادبی پروگرام پلاس د تاسو په درانه خدمت سے د تاسو خپل قسمت علی رضا حاضر ده پیش کوي د مین او د خلوص نه ډکه پیرزونه لاس په دوی دوستانو چې چیرته هه تاسو د موږ پروگرام ارو کپ کور جو کبار یو کپ گاڑی چیو بہرحال چیرته یو په لره ملکو چې یو یا په لره شارو چې پنټی موږ پروګرام ورو بهرال چې چیرته الله پاک مو په خپل نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالي لره
کلام و دسیت او دیزت پا جامو چه پت ساتا. ادبی پروگرام زلند ستوری. جی دوستانو نن دی 2026 دی ایسوی کال 15 تاریخ تا دغسه دی اسو دی میاسته نن اول نیتا دا او دربی اوسانی 1448 هجری کال دویم نیتا دا. پروگرام چې با از به معمول یعنی د معمول مطابق د تاسو میسیجز هم نشر کیږي او دغه سه د تاسو لایو کال تبه هم ټیمر کیږي د سره سره دوستانو خوشالي شیرنا د تاسو انتخاب د ما انتخاب او د موږ شاعران چې کوم مشتا غنټي کوي دغه انتخاب نو دا خوشالي شیرنا به هم د پروگرام زینتی او رشتہ دوستانو د تاسو موږ د ملګری به ټیک د شپږنیو بجې مثال 5 بجو نه واخله تر شپږنیو بجو پورې ایونی مګنټه بعد تاسو او د موږ د ملګری جاری.

عزیز دوستانو ډیر خلک وایي چې د ما نصیب چې دا داندا مطلب دا ده چې له نصیب نه ډیر خلک مالی دلی دي چې له خپل قسمت نه ګیلې کې موږ یو ملګری ده وایي چې زه اوټو چې چا په لس نو آ سړی فیلي نور داسې چې هغه وایي چې یاره موږ کمیټۍ نو ماته نه خیزي یوه ده بله ده. بهرحال ډیر خلک ما داسې لیدلی دي چې هغه له خپل نصیب نه ګیلې کوي. خو دوستانو نصیب نه ګیله نه ده پکار. ولې هغه یو مفکر لیکي چې ما نصیب هغه چا لیکلی ده ما نصیب چې کوم ده دا هغه چا لیکلی ده کوم چې له انسان سره در 70 میندو نه زیات محبت لري. نو دوستانو چې در 70 میندو نه زیات محبت لري آبه د تا نصیب خراب څرنګه لیکي. که یوې مور ته ووایې چې ته د خپل بچي چې دا قسمت ولیکه نو هغه مور به یې څرنګه لیکي. د بچي ته به چوره خوشحالۍ پسې لیکي یوه مور. او که د 70 میندو محبت یو کې نو دا به خو بهرحال دلته دا سوال پیدا کیږي چې یاره بیا د ما والا سره سمیږي وای نه. نو دوستانو دی چې د الله پاک خپل راضي د انسان وای الله کارونه ټول د خیر وي. الله کارونه ټول د خیر وي بنده له خای چې د شکر وباسي بنده دې په هر یوې باندې شکر باسي. ځکه دوستانو چې دی چې د انسان خیری انسان خو ته خو پتن لګیږي. او دوستانو وایي چې کله یو انسان دعا وغواړي نو د مسلمان دعا خامخا قبلیږي. نو دلته دا سوال پیدا کیږي چې ما خو دا دوا غوښتې وه دا دوا مې غوښتې وه من قبول سره. نو وایي چې د انسان کله دعا وغواړي په دې باندې د الله پاک مصلحت وي چې که هغه چې خیر وي خو هله ته یې قبوله کړي. که بیا خیر نه وي پچې بیا هغه دعا چې ده هغه په اخرت چې قبولوي. او وایي چې کوم انسان دعاګانې غوښتې او هغه قبول سرې نه وي نو په اخرت چې چا بدله وویني چې دا دغې دعا ده دا دعا تا غوښتې وه قبوله نه وه دا دې بدله ده دا دعا تا غوښتې وه دا دې بدله ده. نو دا ټولې چې کله هلته به انسان وایي چې یاره ما په دنیا باندې یوه قبوله سرې نه وه او ټولې دعاګانې مې اخرت ته پاته وای. دوستانو راجو پروګرام پله د تاسو موږ دا پروګرام د بلګیری چې دا به تر 6:30 بجې پورې جاري. دوستانو چونکې په باندې 5 بجې د جمع ټایم ده نو چې څوک ملګري جمع ته تلای سي آدې جمع ته لاړ سي او د تاسو موږ ملګري به جمع نه بعد چې کوم پروګرام وي هغه چې به کیږي در 6:30 بجې در 6:30 بجې به تاسو موږ دا پروګرام جاری. راجو دوستانو موسیقی پر راجو ادیب کتاب خان استاد په خوږ آواز سره دا سندره واره.

او نور چې کوم میلمان راځي نو کوم را تاسو سوچ وکړو دا خو بالکل غلط تا ځکه چې سړی دې داسې کار کوي چې ټولو ته یو رنګي یقیني خبره ده چې زه داسې چوجیانو ته تلایم او هلته بالکل انصاف سره غریب ودان نو روح مې خوشحال سي او چې داسې چې ته لاړ سم چې هلته چا پاره بل پروګرامي چا پاره بل پروګرامي نو یقیني خبره ده چې ډېر سخت مې زړه بده دې دې پر دوستانو تاسو موږ دا پریډو باندې چې کومې خبرې کوو ا دې دې پاره کوو چې چې داسې موږ آگاهي حاصل کو نو دا زه ریکوست کوم خواست کوم چې کله هم څوک واده کوي ایچا باندې څوک په زور باندې نه کوي چې ته به واده کوي او دور دور به خرچه کوي او داسې به کوي خو چې چور دې انسان وس رسیږي یې وس مطابق ته کوي خو دا دې خیال ساتي چې ما دا محلي ول غریبان دا گونډان چې ما ته په اړې وی باندې ولاړی په بیمار ولاړی په روغ باندې ولاړی په اړې وی ما ته ولاړی نو داس داسې محرومه نه چینو دوستانو بجلیګر مودي سے بہ خبره کوله ویل چې کله مرده وسی نو ویل چې د مور غوندې خلک دا تاسو دا ټول خلک جنازې ته لاړ سی خو ویل چې چوک یادین او ویل چې دې چې داس یو غټ افسر راسی وزیر علاج شای نو ویل چې بیا وای چې پلانی په جنازې چې پلانی وزیر شدا ویل هغه پچو ګډونه پچو او ویل کې دې چې دغه چې دا چوک ریډو شي دی دخته د جنازې لمونځ هنه ورشي او دا لره ولاړی وای پازه ته رومال نیولای او بس هغه مراسم اداسی وای بیا نام یې خو خلکو یې چې پلانی په جنازې چې پلانې منیسټر او پلانا یو پلانا یا دا غټ خلک ویره دغه خلکو نمونه اخلي چې هغه د جنازې مون نه وځي دې لپاره دوستانو ایمانن پیغام دادا چې کله هتا سموږه خیرات کو واده کو شکو نو بالکل په انصاف سره چې چور دی انسان وس رسیږي هغه ستی کوي میلمتا او محلی والا ټول ته دی یو شاور کوي نو دې چې بموږه خلکو ته خوشلیو او الله ته به خوشلیو اجي دوستانو د تاسو غن میسجونه راغی دي خو زه خوایم چې د تاسو میسجونه مخ چې یو خوږه سندره وارو سندر خو موار وې دي خو به هر حال زمای چې یو خوږه سندر وارو دینه بعد به بیا د تاسو میسجو په لاره راځم سنو دا ایوا نوې سندره لکه زه خو اکثر زړې سندره پیش کوم خو راجو دوستانو نن ایوا نوې سندره درته پیش کوم راجو چې په ګډه سره یو

میسج دا لطوران کرینا توران کرینا عارف خان توران کرینا عارف خان مجایت کلی ټول اروندن کو سلامونه دوستانو عارف پورې یو کی سره اصل هغه دادا چې باز خلک سره بده ډیر جان پہچانی ډیر ش سلام الیک سلیک ش هغه به یو سره خدا سے با کله کله سترګې بدلې کی چې بالکل پیژنې بدینه نو دلته به انسان ته ډیر افسوس دریږي چې دا خې ما ډیر وای چې اساس تلې ما سي پردي هم کری سره کلاوار یار تا خو بالکل جان پہچان ته تلای ورتک دا باز خلک جان پہچان ته تلای ورتکی او دوستانو باز داس خلک چې معمولی پیژن گلی بدی ور سره خو آبا لتا سره داس تعلق شوري لکا پکالو تعلق ته چې ور سره شورولای بالکل پداس خلکو چې پداس مینوالو خلکو چې میناناکو خلکو چې د تورانو کلی اوسیدونکو عارف دکاندار ادا یو داس انسان دا چې کله هندر سره ملاو کیږي په اول واری نو تب وای چې د سره خو ما جوړه زندگی تیر کړی دا بهرال خوږ انسان دا الله دې آباد لري الله دې خوشحال لري عارف بھائی ډیر ډیر مننه شکریا چې تاسو مې یاد کړیو او د تامینې تاسو محبت تا او د تنس انسانیت او تا خلوص تا سلام کو ډیر مننه.

آج دوستان السلام علیکم رضا چاچو شو کی ویلکم درتا وایو چاچو سنگے خخوے کنا رضا چاچو زدے ہم شو اورم ستا ستا وڑوکے وریرا دخپل کو نتا وڑوکے وریرا دخپل کو نا وڑوکے وریرے ویلکم درتا وایو اللہ دے آباد لرا اللہ دے خوشحال لرا اللہ دے دزون په خرو باندې مړه رضا چاچو دا ستا شاعری ما ته ډیر مزره کوي نو ډیر مننه چې دې ما حوصله زیږې کړی دا په دې وړو کې جان په دې وړو کې عمر دې ما ته حوصله زیږې کړی دا نو ورېرې دا دې نه دی کړی چې کم جیلا چوک خو بهرحال دا هم کافی ده د تاسو مینه د تاسو خلوص ته یو جهان مننه د خپل احساس تیرا کرے دا موجود گئے ڈیر ڈیر من اللہ دے خوشحال لرا اللہ دے زون چی خوشحالی در نصیب السلام علیکم نزاکت یم ٹانگ کینٹ نا ٹول مین والے تو سلام حاضری و لگا ڈیر من نزاکت للا تازری بالکل وہ لگ جیزوسانو سیم رضا مړی نکړم خو مرګیرا باندې تیر شو مړی نکړم خو مرګیرا باندې تیر شو بے سلام یو سړی را باندې تیر شو مړی نکړم خو مرګیرا باندې تیر شو بے سلام یو سړی را باندې تیر شو هغه کس چې له هر چان راته ګران وو هغه کس چې له هر چان راته ګران وو نن پر لار لکه پردی را باندې تیر شو ډیر مننه سیم رضا داسې کړي شیرو انتخاب دې کړی دا نو پروگرام چې د موجودګۍ احساس را کولو پروگرام چې هر پروگرام چې په مینه سره ایسا خستل ډیر مننه یو جهان مننه سیم ارمان قسمت علی رضا صاحب خوشاله او باد اوسه پروگرام ډیر په شوق کوم زه محمد د وزیرستان نه دوستانو محمد وزیرستان نه یو هم ما داسې پروگرام نه تیر کړی چې د میسج نه راغله نو تا ته سلام کو محمد وزیرستان شکای نه ډیر من نه جنوبی وزیرستان ټانګ لټکې نه خالد یم ټانګ لټکې نه خالد وای تا ته سلامونه ډیر من نه خالد خان وای ټول اړوندو سلامونه دا شعر ته نشه خامخا زګونه غاریم چې پتا مېن شم زړه مې درکړای خیر د ما وبخا زب بیا دا غلطی نه کوم جانان ما او تا چې ورانه ده په دې ورانه ده ته دې جان پیر غنې او زه دې موریدی نه کوم نو دوستانو یاری دوستی چې خو موریدی بالکل دی یو بل قدر بکې یو یو ته پیر وای یو به موریدی نو بالکل په یاری دوستی چې با دی یو بل موریدی کې او وسره یو بل دی پاره پیری نو په یاری دوستی چې خو با دا منی او چې بیا دا نه منی کته وای منتظر به دین سیب شیر دا وای زې د زپ کمر ناس ته یې د زپ کمر زیم د زپ کمر ناس ته یې د زپ کمر جکه خو ګرانه مو یاری د گزاره بکو نو یاری دوستی چې با یې زپ کمر نه چینېږي بلکې یار دوست با عزت ورکه قدر ورکه جی دوستانو دا شیر چې کوم دا مسعود مارکیټ ټانګ نه عظمت استاد علی زمان له طرفه ټولو ته سلام او دا شیر لیکه دا وای چې زموږ محفل پتا خیسته پتا روخانه شمه تا پتنګان جان پتا سیزی والی هان شمه ته منوره چې محفل چې سه شغله خوروي در تر درمی پتنګان له هر خوانه شمه او تانه قربان مونږ په تیارو کې ډوبیو خوان مونوي زمونږ محفل رڼا اخلي تا رڼا نه شمې مونږ ته مونږ خوشحال یو که خندا کړو تا له وجه شمې الله دې موږ په ژوندانه نکړي بې تانه شمې الله دې تا لرې روښانه په محفل کې مدام دا دعاګانې دي له لور د عظمت خانه شمې عظمت صاحب کښلي شعرونه یقیني خبره ده چې رڼاګانې دا خو رڼا خو د ترقۍ د کامیابۍ زیری ده ډېره مننه عظمت استاد د داسې کښلي شعرونه زموږ محفل پتا خیسته پتا روخانه شمې تا پتنګان جان پتا سیزی والې هانه شمې ته منوره
چې محفل چې سه شغلې خروې در تر درو پتنګان لاره خوانه شمه عظمت استاد یو جهان مننا د تاسو خوشري شاعري او د تا هم ممنون یو چې تا په هر وخت مور سره د شعر په ذریعہ باندې خپل تعاون خپل رابطہ جاری ساتره ده.

ادے سره دوستانو د تاسو ملاقات با د جمعرات پر واجب باندې کیږي قسمت علی رضا دعاګانې کوي او دعاګانې غواړي د خدای په مان.

0: یا الله خیر دا چې بیا دې څه ډزې دي. الله زرمینی لوري منډه کا وګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي، دا ته جمال خان بچی وشو که نه؟
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ هسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه، بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر هیګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.
3: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: بیماری غټوی کلګه او علاج کول لازمی دی، ځکه که مونږ خپل علاج پټای ونکو مونږ ته نور بیماری هم پیدا کیدی شي. آیا کتا سو مختلف بیماروں کی مبتلا ہے؟ لکا، تبا، زکام، تور جڑی، زیر جڑی، دما، د جوڑو دردونا، د گردو مسئلے، د میدے مسئلے، ہرکن مسا یا بانچ پن، نہ ہم اس تشریف روڑے الشفا دوا خانہ تھا اور حکیم مشکور احمد سے اپنا خپل علاج کبری شے. الشفا دوا خانہ، شوال مارکیٹ، نسٹ ریپورٹ پوائنٹ، ٹانک سٹی. موبائل نمبر دے 0319-5523-404.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مجه تاسو غوړه دی په متاتي اشاري سلور امن ریډیو نیټورک دندا منګل نه سي شنبه ورځ د اسوي کال د روانه میاشي سپتمبر 15 د اسلامي کال ربيع الثاني دویما او د هندي کال د اسو لومبه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو دا جماعت اسلامی امیر حافظ نمور رحمان وینا دا چې حکومت دی د ریلیف تغه ډراما بند کی او پیټرولیم لیوی د پاره د خپل بتا هم ختم کی ڈیسمل خان کی د ټیمه ملازمینو ته د تیر شپږ میاشتو راسي تنخواګانې نه ملاویږي په احتجاجي لاس پورې کړي پیښور کې ورځ تر بلا خوراکي توکو کې زیاتوالی کیږي عام ولس اندېښمن دی حکومت او ضلعي انتظامیه بے غور په نظر راځي د خیبر پښتونخوا پولیس ایکټ 2019 کې ترمیم کولو فیصله شوې ده آی جی پرځای کولو اختیارات په اوس د صوبې سره وي ڈی خان کی گن شمیر میڈیکل اسٹور سیل کڑی شو دی یونین شٹرڈون ہڑتال اعلان ہم کڑے دے د پنج کالا مسلسل کنٹریکٹ سروس رستو ریگولر کولو والا ملزمانو پینشن بھاگ پا پرزے ساتلی شی یو بلا فیصلہ شوی دا پالو ادر کی دو دو ٹرکو ترمنزا دا روڈ پی خرامنس شوی دا دو تنا پا مکا زخمیان شوی دی مردان سری بالول پولیس چوکی باندی حملے شوی دا یو ہلکار زخمی شوی دی یو مڑی ہم برامل شوی دی ہریپور کی د بیدر کشوی دلس کلنی انوج بی بی تردی دما پیدا نشوا ضلع انتظامیہ او ځی خلکو په شریکوالتو گا کوشش شروع کړي په ہریپور ضلع کی پخوانی پٹواری واجد په دو مقدمو کی نیولې شوې دي د نور معلومات رستو پلټنه هم شروع شوې دي پاکستان کې هغه زنانا کم چې انټرنیټ والا موبایل استعمالوي د هغې شمیرا 50% پورې رسیدلې ده دا حسن اقبال وینا خیبر پختونخوا استادانو د کمی پوره کولو لپاره د نوو استادانو د برتۍ اعلان هم شوی دی د سترو زرو غیر قانوني کان کنولو پر ضد باندې حکومت په حرکت کراغلی د لوی اپریشن تیاری نیول شوی دی سواد کې د نه کلنې ماشومې سره د جنسي تیری کولو پر ضد باندې احتجاجي مظاهره شوی ده د پوری کاروي غوښتنه هم د حکومت نه شوی ده آزاد کشمیر کې صدارتي انتخابات شیډول جاری کړی شوی دی د ټاکنو عمل به د سپتمبر په 15 منیټه شروع کیږي ملکی اوار بیا د نوي صوبو او انتظامی یونټس جوړول حواله سره پرزور مطالبه شوی ده د موسم الوبو خبرونه هم د بلټن اهم ورخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیلی هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د جماعت اسلامی امیر حافظ نمور رحمان وینا دا چې حکومت دې ریلیف ورکول دغه ډراما بند کی او د پیټرولیم لیوی حوالی سره به تخردی هم ختم کړی شي حافظ نمور رحمان یو خبری غونډې پترس کې اعلان وکړ چې جماعت اسلامی با د سپتمبر پاشل منیټه سرخار اسلام آباد ته د لارون د پاره هڅه کوي د پیټرولیم لیوی ختمول غواړو او د پالیسي نرخ کمولو غوښتنه هم شوې ده د زیاده کړې ده چې بیلابیلو ښارونو کې به روانې درنې هماغسې دوامدار وي حافظ نمور رحمان زیات اکلا چې تیر کال کې 1500 ارب روپے د لیوی په توګه راټولې شوې دي خو له بلې خوا حکومت د پالیسۍ نرخ کمولو ته چمتو نه دی د پاکستان کې یو متوازی اقتصاد شتون لري او دومره لوی لیوی کله هم په تاریخ کې نه دی اغستې شوې کم چې دا مهال اغستې شوې ده خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان کی پخوانی وزیر اعلی الیمین گنڈاپور په حلقہ باندې د ټیم یې ملازمینو ته د شپږمیاشتو د تیرو شپږمیاشتو راسي تنخواګانې نه ملاویږي په کوم باندې د ټیم یې ملازمینو په شریکوالاتو کې احتجاج هم کړی دی وزیر شان غوښتنه کړې ده چې د تیرو شپږمیاشتو راسي د تنخواګانو نه محروم یو دا کوم لامل چې د جون 4 تیرولو د پاره د مالی ستونزو سره مخ یو دا تنخواه نه ملاویدو لامل زموږ انغری شړ پراتې دي ملازمین ویل دي چې حکومت په دې اړه پوره توګه باندې کاروي نه کړله نو په لوی احتجاج به لاس پورې کړو او د روان احتجاج پر مهال به د څه قسمه جاني یا مالی نقصان ذمہوار حکومت په خپل وي خیبر پختونخوا حکومت یو وار بیا د پولیس ایکټ 2019 کې د ترمیم فیصله کړې ده د آی جی تعینات کولو اختیار به اوس د صوبې سره وي د ذرایعو تر مخه د دې ترمیم لاندې به د آی جی خیبر پختونخوا تعیناتي اختیار سبول ورکړو حوالې سره ترمیمي مسوده تیار کړې شوې ده ذرایعو ویل دي چې ترمیم وروسته به بیوروکریسي پرشان آر پی یو او ډی پی یو په تقرر کې به او تبادله کې به هم اختیار د وزیر اعلی سره وي د ذرایعو وینا ده چې پولیسنګ د نگرانۍ لپاره به پبلک سیفټي کمیشن هم جوړول شي د اسمبلی غړي به د دې کمیشن مشري اهم کوي ذرایعو خودلی ده چې پولیس ایکټ کې به ریجنل کمپلینټ اتارټي جوړول حوالې سره تجویز هم ورکړی شوی دی
د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په زیاتره ښارونو کې ورځ تر بله د خوراکي توکو قیمتونو کې زیاتوالی کیږي. پېښور کې د یو دوکاندار تر مخه ویل شوی دی چاولو کې 380 روپو پر ځای باندې 380 روپو ته رسیدلی دي. دغه شان د مختلف دالماشو قیمت 240 روپۍ نه سوا شوی دی کوم چې 280 ته رسیدلی دي. دکانداران ویلي چې د لوبیا قیمت کې 80 روپو پر ځای باندې 40 روپۍ زیاتوالی شوی کوم چې 500 روپۍ کلو ته رسیدلی دي. د دې وروسته د غوړو اوړو چینو او نور خوراکي توکو قیمتونو کې ورځ تر بله زیاتوالی کیږي چې له امله غریب ولس اندېښمن دی. دی خان کې د غنو میډیکل سٹورونه د نن نه سیل کړی شو دي. چیرته د میډیسن سٹور یونین په مشره کې د هدایاتو باندې د مکمل چټر ډون هړتال اعلان هم شو دي چې پر مهال د مختلف قسمه دویاتو دکانونه هم بند کړی شو دي. ګڼشمیر میډیکل سٹورونه سیل کولو وروسته میډیسن سٹورونو یونین احتجاج کړی دی او د دې اقداماتو نه نیخ پنیغه مریضانو ته مشکلات هم رامخته شو دي چې له امله زیاتره مریضان د دوایانو او نور قسمه چارو نه محروم پاتې شو دي. لاہور ہائی کورٹ دا سرکاری ملازمین و پینشن متعلق یوہما فیصلہ جاری کرے دا او گرزولی دا خبر دا چی پنز کالو کی مسلسل کنٹریک کون کی تنان با اس پا مکمل تو گواندی دا سرکاری ملازمین و پاسیر دا پینشن حق دار وی. عدالت دا کنٹریک نا ریگولر کول ملازمین و دا لس کالا مسلسل سرویس لا دا پینشن ورکول حوالے سرا دا شمارلو او اہل گرزول حکم ہم پر جائے ساتھ لیتے چرس تو پدے بان دامل درامت دا پر یقین دہانی ہم ورکڑی شوی دا. خیبر پختونخوا لوړ درز ضلع کې دوه ټرکونه پر مهال جنگی درې دي. په صدو کې راتلونکي دغه ټرپ کې پیښه کې دوه تنه په موقع زخمی شوي دي. دراو تر مخه د اطلاع ملي ودو رسم په موقع رسکو ټیمونه او نور امدادي ډلې په موقع رسیدلې دي. دوه زخمی شوي تنانې په موقع نږدې هسپتال تیمر ګر ته رسولې دي. دا مردان ضلع په تحصیل تخبیس ریبالول کی پولیس چوکی باندې حمله وروسته یو پولیس اهلکار زخمی شوی دی. ولې پر مهال یو نامعلوم تن مړی هم برامد شوی دی. رسکو میډیکل ټیم د ریبالول پولیس چوکی باندې حمله وروسته په وخت باندې کاروایی کړی دا او زخمی شوی تنې په موقعه ټیچ کیو هسپتال تخبیه ته رسولې دي. د هریپور ضلع کې پاتانا آی پی حدود نه تیر روز باندې بدرکشي وی دیرلس کلنا انوج بیبي تر دې دما پیدا نشوا. د ماشوم لپاره جان پړتال شروع دی. د ماشوم مور ویل دي چې پیښور اوسیدونکي فیملی دیرلس کلنا ماشوم تیر روز 12 بجې د کور نه محلي دکان سره غیب شوی دا او تر دې دما د هغې د شتون حواله تر هیڅ قسمه معلومات نه شوی. د ماشوم سره موبایل هم وو چې رسو د ماشوم موبایل فون هم بند راځي. پولیس تر مخه بدرکشي وی دیرلس کلنا انوج بیبي پلار اتی رحمان د پیښور پولیس ملازم هم دی چې رسو دغه د غدور بدرک شوی دا. همدغه شان بلخوا په هریپور ضلع کې د سټی تانی په حدود کې دا نوکرې نه برخاشي پخوانی پټواری واجد خلاف مختلف الزامات لاندې دوه جدا جدا مقدمه هم درج شوی چې رسو پولیسو نیول دي. پولیسو دواړو مقدمو کې ردنا جدا جدا معلومات هم پیل کړی دي. نیول شوی پټواری خلاف مقدمو کې مبینه توګه باندې پاکرې باندې حاصل شوی گاډو خرڅول دوکبازی امانت کې خیانت او جعلی چیکونو الزامات هم درج کړی شوی دي. د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال ویل دي چې پاکستان کې هغه زنانا کم چې انټرنیټ والا موبایل استعمالوي د هغه شرا 50% پوری رسیدلې ده. سرخار اسلام آباد کې د اکانومي فورم ته خطاب کولو پر مهال احسان اقبال جاته کړی دا چې پاکستان کې ډیجیټل صارفینو کې شمیره 45 کروڑ نه هم سیوا شوی ده او په دوه کالو کې ډیټا استعمال والا قریبا 50% پورې هم زیاتوالی شوی دی. په ټول ملک کې د فایبر کنیکشن قریبا 25 لکھ نه هم زیاتوالی شوی دی. د دې سره سره د آنلاین ٹریڈنگ او آنلاین گیمونو حوالے سره د زنانو پښمیره کې 50% پورې زیاتوالی هم ریکارډ شوی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډې پر مهال پارلماني سیکرټري د تعلیم حوالے سره د رجب عباس د صوبې کې د نور وزرا نه سوا شپږ څلوي استادانو برتي کول اعلان هم کړی دی. ولې د لرو پرتو سیمو کې به اوور چور کلاس شروع کول اعلان هم شوی دی. رجب عباسی ویل دي استادانو پر کول حوالے سره به زر تعیناتی کولی شي او داسې علاقو کې کوم د استادانو رسائی ممکن نه ده هغلته به ورچوال کلاسز په ذریعه باندې تعلیم هم ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي شهله بانو ویل دي چې رجب عباسی ویل دي چې 2023 نروستو صبح کې 8,300 استادان ایټا په ذریعه باندې ولې 10,000 استادان ارضی بنیادونو باندې به بردي کولی شي. په کوم باندې چې به زر تر زره کار هم کولی شي. د کولاټي سره تعلق لرونکي کې رجب عباسی وینا دا چې 48 بند سکولونه به دوباره پرانیستل شي. صرف 2 سکولونه به تر دې دمه بند ساتل شي. په کوم باندې ستونزې رامخته شوې دي.
خیبر پختونخوا کې د سرو زرو غیر قانوني کان کنولو باندې وزیر اعظم شهباز شریف نوټس اخیستی دی. د وزیر اعظم دفتر نه موصول شوي څلور صفو باندې مشتمل رپورټ کوهارټ ریجن کې غیر قانوني فلیسر گول مائن پنخ کړی شوی دی او لدې خلاف کاروي ضرورت هم پیښ شوی دی. وزیر اعظم دفتر نه موصول شوي څلور صفو باندې مشتمل خفیه رپورټ رستو خیبر پختونخوا صوبې مختلفو ضلعو کې غیر قانوني د قانوني فلیسر گول یعنی د سرو زرو کان کوونکو تناړو پر ضد به فوري کاروي کولو فیصله هم شوی ده. د سوات ضلع تحصیل منگور کی نشاط چوک کی نہکلن معشوم سرا د جنسی تیرو پر ضد احتجاجی مظاہرہ شویدا د پیخا پام دین کی ہا وخ رامز شویدا چرد چیو معشوما وجل شی ہم وا مزیر چانو د ریڈلائن ختم درست حکومت نا وخت نہ کڑدا چنا کلن معشوم سرا زیاتی رست او ملزم لا یومیش کدن نہ سزا ور کولو وخت نہ شو وا احتجاج کون کو ویل دی چیز تر در حکومت پدی باندی عمل درآمد یقین نکڑی کدا سنا وا نو پیولوی احتجاج با لاس پوری کڑو. آزاد جموں کشمیر کی دا ریاست صدر ٹاکلو دا پارا دا پولنگ عمل با دا ستمبر پر سدرشتم نیٹا شروع کی گی. دا خبری غونڈ پر مخال صدارتی ٹاکن شیڈول جاری کرے شو دے دا ٹاکن کمیشن کمیشنر جسٹ ریٹائر غلام مصطفی مول ویلی دی یہ صدارتی امیدوار با دا ستمبر پندرلسم نیٹا سہر سبا لس بجے نا دولس بجو پوری دا الیکشن کمیشنر پوری دا ریٹرننگ آفس پاتو گباندی دا کاغذونو نامزدگی جمع کولی شی چروس تبا دا ستمبر پندرلسم نیٹا دا غیر رستو جان پڑتال کی گی اور دا ستمبر پدرش منیٹا سہر یولسنی بجے با د کاغذات نامزدگی واپس اگستی شی دغه شان د صدارتی ټاکنو د پاره با پولنګ د ستمبر په صدرشت منیٹا سہر سبا لس بجی کیږي. ملکی بیرابلو خارونو کې د نوې صبح او انتظامی یونټو جوړول حواله سره حکومت نه سختې سره غوښتنه شوې ده. زمیندارانو او تاجرانو په شمول مختلف قسمه تفکر فکر لرونکو تنانو د پایدار ترقی او امن لپاره د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زړه تر درې صبح جوړ کړی شي د کوم حواله سره چې موږ حکومت ته لاسرسي اسانه شي او د وړو صبح جوړول حواله سره به مختلف علاقو ته تعلیمي د صحت چارې او نور چارو حواله سره رسائی هم شي. د وړو صبح جوړول سره به ځینې خلکو ته حقونه ترلاسه شي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. انگلینڈ انڈر 19 ڈریم ون ڈے میچ کی پاکستان انڈر 19 لا دو رندونو سرا مات ورکړی دا. انگلینڈ پر محال په دوره کې پاکستان انڈر 19 ټیم درې سوا او درې رنجونو په مقابله کې 9 وکټو بزیان باندې درې سوا رنجونو جوړ کړی دي. د پاکستان لخوا حمزه ظهور شپږتیا او حسنین عبازدار شپږ 50 رنجونو سره ښه لوبه کړې ده. حمزه ظهور او حسنین عبازدار ترمنځ د شپږ وکټو لپاره یو سل او څلور 50 رنجونو لپاره شراکتداري هم دوامداره وه. بلخوا پاکستان کرکټ ټیم لوبغاړو ته یو بل نقصان شوی. انگلینڈ سره د ټی سیریز کې د ماتې خوړلو وروسته په قومي ټیم باندې لوی جرمانه او سزاګانې هم اورولې شوې دي. د جرمانې وروسته پاکستان ټیم با د ورلد ټیسټ چیمپیئن شپ قیمتي پوائنټونه هم بایللي دي. پاکستانی ټیم یولس ورلد ټیسټ چیمپیئن شپ پوائنټونو کې ټولو کمې کچ لراغلې دي. په ډبلیو ټی سی کې پاکستان 15 پوائنټونه هم بایللي دي. د هغې وروسته د کوډ او کنډک د کاروي سره په پاکستاني لوبغاړو باندې جرمانه او سزاګانې هم اورولې شوې دي. د پاکستان کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم ته د غلطي تسلیمولو وروسته سزا او نور جرمانه هم اورولې شوې ده. اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمې موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نورو شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګري سانتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 40% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نورو شوخوا سیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګري سانتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 1.5% ریکارډ کړی شوی. د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې راتلونکي سوارو دي پوری پاسمان د خوري وري سره د باران امکان سرګن شوی دی. همدغه شان مرنن ماخام شل منټه پاسا پاشپک بجی ډوب شوی او سبا سهر سلور منټه کم پاشپک بجی با سیر وهی. همدا اتر دی د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه. دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. او تر کې احمد زار لې

0: ولې شي چې معلومات ورنه حاصل کې بالکل ډاکټر صاحب تاسو د مسلو چکم د کنه جواب درکوي چې کوم هه پښتنې تاسو بالکل کولای شي ډاکټر صاحب پښتنو کې په 0331 66 32 231 په دې خپل دې نمبر باندې بالکل جی کال کولای شي او ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه چکم د کنه کولای شي ډاکټر صاحب تاسو ضرور جواب چکم د ادر کوي په پروګرام چې دی لواسي تاسو رتل له شي ډاکټر صاحب کلینیک ته شروع شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ حالت کې هم کولای شي اته کې هم خپل علاج چکم د کنه ډاکټر صاحب نه کولای شي تاسو بالکل قدرمن اوردونکو ڈاکٹر سے کلینک پوٹانگ سے تنگ بازار کے نور مرکز کے وقع دے زڑے ڈکانے گلے سرا نیز دے بالکل خواب و خالدے کے راشے ڈاکٹر سے نقبل چیک اپ ہم قبل ایشے اقبال علاج ہاں ڈاکٹر سے نقبل ایشے ڈاکٹر سے بلتے کے موجود ہوئے سمر حضم گفین دی سمر حدی میں شروع نہ دیجیے اغالتہ کے روشے ڈاکٹر سے نقبل چیک اپ قبل ایشے سبا چونکہ فری کے ہم تھے اس قسم تو فیس نشتہ ویرسرا ویرسرا چک مدا سے چکم دی تو سے فیس تھا وہاں تو معافی ہو چکم دی میڈیسن پیسے دی آگا وہاں تو چکم دیکھنا سب پرسینٹ چکم دیکھنا بالکل کم ہی ویسے یعنی دا نور کلا پو ورزو پشان چکم تاسو نا پیمنٹ ڈاکٹر سے با اخیلی یا تاسو نا چارج کیجئے شے نو ایک با ہم تو سر سپیشل گزارا کی دلے شے او دے سرا سرا جی چکم فیس سا با ہاں تو سا بالکل معافی نو بالکل جیرو تلے شے ڈاکٹر سے من اخبال چک بہن کوالے شے دا ڈاکٹر سے من اخبال علاج ہم کوالے شے او دے میں لواجے کچی رہ دی تو سے پزہن شیو دا سی بیماری بھی لکہ دیمو شو ورو چکم کمی بیماری طرف تا اشارہ اکڑا لازی نو چی لکہ دا غا پیتم یم ڈیالائسیس چکم دکن اسا بیماری دا سی نو بالکل ودی خوالے سر چکم دکن ڈاکٹر سے بتا سو معلومات ترکیبی تاسو به ریسرچ کوي تاسو به حواله سره چکم د کنه بالکل معلومات فرهم کوي دا غشنه کدي تاسو په ذهن شې به مری وي چې ډاکټر صاحب دې په دې لشه ریسرچ کوي او د دې حواله سره د مشتلش معلومات راکي نو ډاکټر صاحب تاسو غي حواله سره هم معلومات ترکیبی ډاکټر صاحب سي
1: جی بالکل یعنی زمنگا دا ہومیوپیتھی کی دا مختلف بیمارو علاج کی گی یعنی کسوک دا گردی گواڑی یعنی دے بھائی پختنا اکڑا نو دا گردی جی کم کی تیٹر لگی گی پا اگر کی نو دا سٹھیم دا پارا لگی گی یعنی ہر وقت دا پارا دا نوی خدا عرضی طور لگی گی یا سوک ڈائلیسیز ہو کی دا حقی دا وجنہ ہم لگی گی دا پخیٹا کی لگی گی خدا یو پیریٹونیم ورطویلش یو دا خیٹی تا جالی طویلش یو دا کیڈنی تا کیگی مثلا هغه هغه پوری چې هغه سو پوری بیمار وي نو هغه ټیک شي هغه بیا لری کوي مثلا دا همیشه د پاره دغه ډایلیسیس نه وي دا ارزی تور باندې لګي مثلا دا د ټول مثلا د خېټې د میډي شاته مثلا د پختو سره لاندې یا د کمر سره جوخته چې کومه ګردو را نو بالکل پدی کې کیږي مثلا دا ناکار شي کار فی دی کیډنی فیلور راشي او د مثلا دغه ته مختلف مثلا ڈائلیسس کی داغی صفائی کی داغی واش کی دہاغی پارا تب دیتے مثلاً دیدے کہ تھیٹر یو پیپ پاس کئی چاہگا مثلاً آگاہ کی آگاہ آگاہ زیتی مادی
0: واسی مجھے خبر ہوگی دادی زیادہ تر تعلق شکم دکھیں گا آپریشن تھیٹر سر آپریشن تھیٹر
1: الوپیتک سائیڈ سر بل دے جگہ ڈائلیسس دا مثلاً دار چاہے اگر دے واش نہ کہ خپل مثلاً آگاہ صفائی کی نہ داغی پذریعہ بانی آگاہ صفا کی اگر مثلاً آگے تب بار بار آگاہ نکی خو مثلا که چاته هم دغه سی تکلیف یې نه دی پیه په هم پته کې لاشته دی بالکل دی خپل ترسونه دغه خپل ټول ټیسټونه باقی دغه ډاکومنټس ټول راوړې شي او دی علاج باقی دا موجود دی مثلا د دوه ګردی کار پریخي وی راوړې شي وی شرین شي وی نو دی علاج بالکل موجود دی او بل دغه چې زمونږ په کلینیک کې د مختلف بیمارو علاج کې الحمدلله سبا افریقی هم پم دی یعنی د میدی زخم یا د میدی گیس وی قبض وی بچاو سر پر سر درد راځي یا دیتا مایوسی وی ٹینشن ڈپریشن انزائٹی و تکی خود میدی دا وجنا یا د بواسیر و تکلیف وی که د بواسیر و خونی وی یا بادی وی یا غوٹی جوڑ شی وی یا رچا کلمو سر بہر روزی خارخ کئی درد کئی سوزے کئی گیس دیر جوڑی گی وین خارجی گی لگا لگا وین زی یا رچاو سر دا گردو تکلیف وی یا د گردو بانی کم کیڈنی زمانی ہائیڈرو نیفروسس شوی وی یا با کولی لیتیسی شوی یا کولی کی یا رینل سٹون راغلی وی نو چې سونه هم د کیډنیز مسلې دی الحمدلله په هومپاتي کې د علاج موجود دی بل د چاره جوړونو مسله وی د پټو مسله وی د ملار درد مسله وی یا د کیناسو پاسیدو کې د غټ د ګوندې کم جوړونو دی دا پړسیږي یا دردونه کوي یا د کی دی یوریک اسید لیول زیات شوی وی یا د چاره ټایفاید مسله وی د باندې بار بار تبرازي اړو کې وسره دردونه کوي یا د چا های بلډ پریشر چریږي غړې دي حساب سره میډیسن استعمالې روزانه یو ټیبلیټ خوري چا های بلډ پریشر وي یا د یرکان مسلوي د جګر مسلوي نه د جګر سوزش وي یا څه قسمه الرجی وي حساس وي مثلا دغه ک د شنو بوټو نه وي د دوډی نه وي ګردو بار یا د سینور سپریګان وغیرہ نه د الرجی وي او هغه نه د طبي بار کې د ټوخه یا وغیرہ نور څه غلې خرابي یو سره په سر باندې درد راځي د وینې کمی وي د تریخي کانې وي یا د کولیسټرول کانې وي یا پیګمنت کانې وي یا د کم بایل نه کم جوړ شوی چې هغه نه دي کې کم خپل بایل کم واټر چي دي موږ موجود دي کم کولیسټرول وبچي دي په ګال بلډر کې د هغه نه جوړ شوی یا چې شوګر دی یا چې ټایپ 1 دی یا چې ټایپ 2 دی ان ټایپ 1 هغه دی چې مثلا په کیسو په کې انسولین بار نه انجیکټ کوي ځان ته لګي او ټایپ 2 هغه دی چې مثلا هغه دوای نه خوري پاغه باندې مثلا هغه وقتی طور کار کی یا مثلا د چاره ګل نسا ده یعنی د یاد خیخ پیرګ دی یا د غسخ پی درګ مسله د پملای وسره درد کیږي د خپل ګوتی وسره وګدی وګدی کیږي میګی میګی کیږي یا هم مشران حضرات داوی د پروستیت مسله وی نه بار بار میچازي کوي لګي لګي راځي خو بار بار کیږي ورته د پروستیت مسله وی یا په مخونو باندې سدانی یا تیر سری راغلی وی یا هغه ماشومان چې په کټونی کې وسره بار بار میچازي کوي یعنی هغه بولی راځي مثلا وی بغیر ارادي وغینه خارجيږي نو درې ټولو الحمدلله زمونږه کلینیک کې دی علاج کیږي او سبا بالکل فری کیم دی جی بالکل راتلی شي کې چا مې دوي بواسیر وسه قسمه تکلیف بغیر پیسا بالکل راتلی شي خپل دواي نه خسته شي
2: صحیح ده ډېر زو ته مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسې ډاکټر صاحب خبره ته سوونه دي قدر منو دونکو چې کم تاسو معلومات ترګه زي د صحت په خولې سره سي اګه هدر کې په هدر کې سي بالکل ډاکټر صاحب خبره په غور سره اوره نو زه بار بار خبر کوم ډاکټر صاحب چې دا لازمي نه ده چار سړی به بیمور وي هغه به د پروګرامور وي دا لازمي نه ده چې چې کوم د کنه اسوب به بیمور کې اخته وي د پروګرامور بلکې به چار دځي کور هغه سړی پروګرامور وي هغه نه سن سره د کړو کې او سبب کور شي سوب بیمور شي یا سه ایمرجنسي جوړ شي یا چې کوم د کنه چاته سس علامات په چا کې ظاهر شي نو د بیا دان د زاله کې دل شي چې د سړی ته کوم مسله ده او د دې علاج څه دی جی
1: بالکل هغه مثلا که د میدی علامات وی که د ګردی علامات وی که د بواسیر علامات وی یا د جوړونو دردونه وی که څه قسمه هم تکلیف وي نه د میدی د مختلفو وجو نه راځي که د چای چ پایلوري وی یا د چا اسیډیټي وی یا د چا ډیسپیپزیا وی یا چا ته په خوراک کې تکلیف وي یعنی د خوراک کې مرۍ خوږي یا ټانسلی شوی وي یعنی د میدی چ پایلوري چې دغه د مختلفو بیمارو وجو نه راتلی شي نه د چا په بدن کې څه قسمه بیکټیریا یا څه قسمه جراثیم موجود وی زخم موجود وی د هغه ایچ پایلوري انفیکشن هغه به پیلاوی یین د یو انسان نه بل انسان ته هم لګي د شي دغه انفیکشن یعنی دغه د وینې پر ترانسپلانټ باندې هم لګي یعنی یو نه بل ته وینه ورکول یا څوک مثلا داسې باتروم استعمال کیا داسې نور څه ګنده دغه کلاسونو ماسونو وهی مثلا د خپل لاسونو صحیح طریقې صفایونه کی وی نه وینځي دغه د وژن هم دی ته د ایچ پایلوري تکلیف راتلی شي د نیدی تکلیف راځي یا دغه څه کم قسم بیکټیریا یا دغه جراثیم چې دا په اوبو کې هم موجود دي په سبزیانو کې هم موجود دي په فروټو باندې هم موجود دي دغه جراثیم د معدې کم تیزابیت دا زیاتې او به د معدې ته ډېر غټ نقصان ورکړي ان دغه نه به د معدې ایچ پایلوري دغه تکلیف جوړي ان د معدې کم تیزابیت چې دا ډېر زیات خطرناک دي نه که څوک یې چې اوس کنځم تیزابیت جوړي مې نه مسوځي یا څوک یې پراټه خورم یا څوک یې وړ خوراک وکم زما بس به معدې کې مې دنه اور بل یا کوئی زړه می اور بلی یا می زړه سوځي خدا اصل کې زړه نه سوځي په معده کې تیزابیت زیات شینو بیا د معده د سوځي د زیاتوالي د وجې نه بیا خلک په زړه باندې لاس کیږي دي خو دا معده چې د دانیمه په دې پختو کې دننه ده او نیمه بهر ده نو اصلي خلک زړه باندې لاس کیږي چې زما زړه سوځي دا اصل کې د معده کم تیزابیت دا زیات شي یا د هغه زیات خلک چې غوي ګرم خوراکونه کوي ډرای فروټ استعمالي زیاتې ګرمي دواې استعمالي یا کول ډرینکس مختلف قسم سټینګ شو ډیو شو ګورمه شو وغیرہ دا مختلف قسم انرژي نه ډیر زیات استعمالي کی داغه د وژن هم راځي بل څوک چای یا شنه چای یا تور چای دا ډیر زیات استعمالي کی یا د جګر څه قسم سوزش وی یا جګر څه قسم چربي وی داغه د وژن هم راځي یا د معدې خپل کم پیپسین کم جوس چې دی هغه ډیر زیات مقدار کی تیاری غند هغه هم د دې د زخم سبب جوړې دی شي
2: جی جی
1: مثلا کبه تاسو راشي مثلا د دینه خو مثلا د ګردی یا د میدی یا د دې څه قسمه علامات چې کم دي ان ټون لغټ علامات داري چې د تبا خلبه بار بار اوچیږي تکلیف او ترازی ان دې به ګډ ګډ وبس کی په مېده باندې درد راځي په مېده باندې بوج راځي مېده سوځي په سر وسره درد او بوج راځي غصه بدل ډېر زیاته ورځي بلکې ستړیواله کمزوري دا قسمه را پیدا کیږي بلته زړه به بار بار کچا کچا کیږي الټه به راځي خو کیږي بنا اسی به غزلبې خپه خپه کی او بل په مېده باندې به داسې درن غندې درد جوړوي اکثر دای چې داسې د پیدورې سونم بیماران دي نو داغوي خلی ته ترشی وب بار بار راځي یا چې د چا د خلی نه د شپې لاړی زی مثلا د یو وخت کې باندې راځي په دې بل وخت کې راځي نو دا کې بیا هم مثلا رنګ ور تمنګ وایو رنګ ورم ان دا خېټی چینجی په کې بیا موجود په دې وړو کلمو کې بیا چینجی وي اکثر د ماشومان د خلی نه او بزی د شپې چې سملی دا وی د خلی نه او بروانې وي نو داسې ماشومان بیا یا د غټو د خلی نه او بزی نو دا وی یا خو د غاخونو مسله وي دا غي د وژنې همزي او بل په خېټه کې چې دنه چینجی وي د هغه د وژنې همزي یا د دې خله بار بار اوچیږي تند ورته لګيږي د خلی ځایکه خراب وي لوګي وسره کمیږي هغه وزن وسره ورسته ورځ غورځيږي کمیږي تبا پیرازی بعضی وقت که ده خوراک مومن ده میده بانی درد جوڑی بوچ پیرازی ده جلن که سوزه که ده پا میده زخم دیر زیادی که ده میده سوزش دیر شی یا ده بار بار ده درخی که خو هضمه رازی نه پا جسم او سر خوگی که طول ده هردو که پتی ده او سر دردونه که قبض جوڑی که ده اولی او سر دردونه که ده اولو منزی او سر سوزیگی یا د خپو باندې دردی خپې ور کوي خپې سوزی یا خپو تلی اودی کی یا خپو تلی باندې میګین مغندې ګرځي د سره مثلا د خوراک نه مثلا کدی خوراک وګي اندغه په د باندې بوچ یا د تبیا ویرا خوف ویرا د ټینشن ډیپریشن جوړیږي دا د مېدی علامات دي خاص کر
3: صحیح ده سی ډاکټر صاحب یو و منټ سره پاتې شوی دی چې په خیره کې د روغ صحت لپاره یا د تندرست صحت لپاره چې سم مشوره به اوردون کوته ورکوي چې دوی غوړي چې صحت تندرست شي نو څه کول پکار دي
1: بالکل چې دوی خپل ځان روغ صحت غواړي که دوی د معدي بیماری د خپلې معدي بیماری علاج دی په وخت باندې وکړي که د ګیس بیماری وي ګیس علاج دی په وخت باندې وکړي که د قبض بیماری وي د قبض علاج په دې موږ زیات ضروری دی چې د قبض ویل شي ام الامراض ان دین له ګردو کانی پیدا کی دی شي دینه بواسیر راتلې شي دینه د میدی زخم د میدی السر د ګردو کیا د جوړونو دردونه دا مختلف قسم بیماری د ری بواسیر د قبض نه جوړیږي ګر چار بواسیر مسلوي د ګردي مسلوي یا د جوړونو وی یا ټایفاید وی یا د پروستیت مسلوي یا سر درد وی د شوګر مسلوي د تریخي مسلوي چې د چا سمره مس قسم مسلې د سونه بیماری دی او دا په شروع کې راغلي دي نو په شروع کې علاج لاندم دی او لګم دی یعنی مثلا د 30-40 دن پورې دی علاج دی په شروعات کې یا 50 دن پورې دی زده ورغو چی خو کچا مثلا دا بیماری پزان باندې وګدې کړلې مثلا کله یو ځای تمنډه کله بل ځای تمنډه مثلا د لسروز دوی روړی او غو خوري او بیا ورپسې میش دوه درې بیا هم داسې بیا لاړ شي لګاوني دوی روړی مثلا دی ور باندې غا ټیم پاسې غوندې کوي نو دغه بیماری بیا د کې ډیری ګنو که مثلا د میډي بیماری وې د سربې د بواسیر شي د ګردو کان شي جوړونو دردونه پکې راشي که د جوړونو بیماری د جوړونو دردونو لپاره دوا نه خوري نو به د شوګر شي های بلډ پريشر شي د های بلډ پريشر مسله وی های بلډ پريشر لپاره دوا نه خورین به د زړه مسله ولګي د جوړونو دردونو د اډوکو تکلیف ورته راشي نو دا څه قسمه بيماري به دا په بدن کې خوري یو دی وی بيماري نه بلی بيماري ته بیا اوړي نو کوشش دی داسې بیمارانو کې چې د خپلې بیماری دی نه زیاتی او په وخت باندې د هر بیماری علاج کوي نو انشاءالله دوی به صحت هم روغي او دوی به مثلا د هایجین صفاوي نو بالکل مثلا دوی د خپل کور کوسی د خپل چم گاوند د دغه صفای خیال ډیر زیات ساتي بلکې دا چې دوی د خپل اوبو ډیر خیال ساتي مثلا د اوبري خټکی بیا دی یخی او بیا دی سکی او دینه پس مثلا کم خوراک دینو هغه په صحیح طریقې سره مثلا کله بازار نه سبزی وروړي یا د سینور فروټ وغیرہ سوک سره وروړي نو هغه وینځل په کار دی صحیح طریقې سره صفای وو کینو بیا دی په خین ان شاء الله دی وصیتونه روغي بل دی خپل لاسونه نوکان دی بالکل په ټیم واړه کې چې دی کم د جراثیم نه خلی چې دا د دوی میډی ته نزی کینې دوی د میډی زخم نه جوړیږي د دوی میډی ګیس نه جوړیږي قبض نه جوړیږي بل دا ټیم به ټیم خوراکونه دینه کینې سره به دوی میادی روغي وي قبض به پین ناراضي او اسير به پین ناراضي خوني بوادي تکلیفونه به پین ناراضي
4: يا
1: د چاس سكن باندې سه قسم الرجي وي ان خارخ شو تکلیفونه شو د شپې وي د ورځې ورک وي يا مثلا کله یو ځای وګري کله بل ځای وګري د خارخ ورسته ورځ زیاتیږي خو که څو چاته هم د خارخ مسله وي نو دوی د ډیلی حساب سره لامبي صفای دي کوي او دا کوم کپڑے چې چولی دا دی وینځي او بیا دی مرته اچي ان سوره کې دی نه وچي او دیم کوم بستر کوم کمبل کوم غچ دی یوس کوي نو دا د ډیلی بیس سره مرته اچي استعمال وچي دي چې د دې کې کوم جراثیم دي چې هغه ورسته ورځ هغه ختميږي نو د دوی دا کوم دا مرست چې دی کوم دا سکین الرجي چې دا د خارخ چې دی دا مثلا کنور کلا میاش کې حقیقت د سی بدا په 15 دن کې حقیقت ځکه چې دی ور سره مقابله کوي لګیاره دا وشن ته مقابله د میډی لپاره هم پکار دا بواسیرو لپاره هم پکار بواسیرو لپاره دا پکار چې مثلا د ګرم خوراک نه کې غټه غوخه تور باتینګن اوریجا او مرچکې لري نه استعمالي ځکه د سره تکلیف زیاتیږي کچاره ګردو تکلیفي نو دی دی اوریجا او غټه غوخه دا اوریجا او غټه غوخه موږ ځکه یادو ځکه چې دی کې د یوریک اسید او د فټس او د چربي دا زیاته ده نو د کې ګرمایش زیات دی ځکه چې دا بواسیر هم نشي منلې معده هم نه مني او ګرده هم نه مني جوړونو دردونه هم نه مني ځکه دی کې دا یوریک اسید او پولیک اسید او دا کلشیم اگزیلیت دا مختلف کلشیمونه دا مدنیات دا وغیره دا ټول دی کې موجود دی نو دا موږ اکثر په مریضانو باندې ځکه چې د سر دردونه یاد بواسیر یاد معده تکلیف بار بار زیاتیږي یا کله چا د ټایفاید مسله وینو ټایفاید هم غټه غوخه او ریجا او د غنمو روټی نه منی ځکه د سر به د باندې ته دوباره بیا هم راتلې شي کله چا های بلډ پریشر وي نو دته انډا چاول غټه غوخه دا هم دین شي خوړې ځکه او وړین نشي خوړې ځکه چې د ویني بلډ پریشر چې دی هغه بیا زیاتیږي که یارکان دی هغه هم ګرمایش ته پدې کې هم نشي خوړې ځکه دغه ګرمایش زیات دی مثلا هغه سره هم دغه تکلیف زیاتیږي کله چا الرجی دا که چا پروستیت دی که چا د مخ دانی دی نو دا ټول ختميږي ور سره مثلا دا تکلیفونه زیاتیږي که چا تریخي کانه دام زیاتیږي که چا
4: شوګر مسله
1: ټول زیاتیږي نو ان شاء الله تاسو ټول د خپل صحت خیال ساتئ او د دې خپل صفای خیال ډیر ساتئ ان شاء الله تاسو به د مرزونه کمیږي په وخت باندې علاج کوئ
4: ان شاء الله ډاکټر صاحب ان شاء الله ډیر زیات مننه خوشاله اوسئ یو ځان مننه قدر منوردون خبره تر تاسو اورئ د ډاکټر نور زده صاحب سبا چون کې فری کیم د تاسو ورته لشي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کوم نه بالکل کول شي په سیاتوم یو میډیکل اسپیټال کې کم سي پټانګ شتنګ بازار کې نور مارکیټ کې وکي د زړې ډکانه غلې سره نه زی بالکل خو په خاطر ورته لشي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کول شي د نور معلوماتو د پرکار کول شي په 0331 66 32 231 چرته اوسه خاطر اوسه آباد اوسه خپل نظمان په دواګانو کې یاسته د لوی لپمان او بکیا ټایم په خیر
5: د زلیټانګ د عوامو د فاره د خوشاله زیره اوس د هر قسم بيماريانو د علاج د فاره تاسو ته د نورو خارونو تلو ضرورت نشته
6: اوس تاسو په خپل شهر ټانګ کې د پېښور یو مشهور هوميو فزیشن ډاکټر نور حسن خان یوسفزی سره په صحت هوميو میډیکل اسپیټال کې د مریضانو چیک اپ کوي
5: آیا ک تاسو ته مختلف امراض وي مثلا جوړونو دردونه پټو دردونه د ګردې کانه تریخي کانه پراستېټ مرګي زنه نا او مردانا پټ مرزونو علاج خپ تسلی سره کیدلی شي
6: پتا صحت هوميو میډیکل اسپیټال نور مارکیټ پرانا ډخانا ګلی تنگ بازار ټانگ
5: موبایل نمبر 0331 66 32 231
6: د ضلع ټانګ د حلقو د پارا د خوشحالۍ زیره اوس تاسو ته د معیاري علاج د پارا چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بيمارۍ علاج په اسانه کې دلای شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردے کانه تریہی کانه جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردانا هر قسمه پټو مرزونو علاج هم په اسانه کې دلای شي نو پتا یاد ساتئ صحت هوميو میډیکل اسپیټال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331 66 32 231 شکریہ

0: دا سکه رورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو خسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی
2: دا سکسته چی یو مفتی و یو مولا شان کسته ذکر اسکار او دم پی هم اچه پاس د جمال ډکته په استعمال کې فائدې ډېرې دي قسم دې داسې د شفا نه ډکته او پروګرامونه یې هم ټول خسته دي د شهاب رور په ساده توپ خسته دي او د کاری محمد علي په شان د برکت هم لا نور خسته دي او زموږ د مشر اکرام خان کمپنی دا د داسې ښکلي نوجوان کمپنی دا چې د شیراز او د انعام رور په شان ځوانان لري داسې کامران کمپنی دا

كيزيو كيزيو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانس اجين دا اسو بابو پروگرام شي خر کله سد مشي واي سي كل بلا اوردن کو نن بس تاسو خبره طریقہ وک نه چې گپ شپ هم لګي شي حل قبل گپ شپ هم چې تاسو کو از بهم چې تاسو کو سمته کول شي جناب وردی سره سره چې کوم کې تاسو سیمه سمه دي پروگرام بخه ګرځو ما دي سي پروگرام شي مت سیمه سره کول شي کال هم کول شي ورسره ورسره چې بس خل قبل شپ شپ هم لګي شي اوس د کار اوس د معیار خبره بابو پروگرام شي کې شي نن نه چې کوم پروگرام نوول بدوی ورسی چې کومه کنه پفتیش نشد کیشي نو ریکارډ نوول بوی خاصه نو ابا هم تاسو ور وینځای کوي او د دین لواز د پروګرام شوه سره کار سره معیار خبرې کوي خاصه د دین لواز سو پروګرامونه کې د بدلون خبره ولی چې څه چینجز به هم شیر اول وسې دا نه لواز چې موږ خبرې ترې نه کوو موږ ګب شپ نه لګو نه کوو به خاصه خو په خبرو ترې شي باز موږ هم مطلب دای کنه چې چکم زمگا لسن دی کم زمگا وردن کی راغه سنا سا چکم دک نموج نازک کی سنا سا چکم او تو موج ڈیلیور کو او دین لواجی سا او نو موج تا کو سی صبح را زی دغه سکنے سی کنے کله کله تاسو بلیغ تلاش کنا تبلیغ او چګور سکنے سی کنے کا چکم دا جو عمل لزی نو به چغی تلش تاسو توجه ور کو کنا ایکی سکنے سی کنے کی شی یعنی ز دکړه پشی کی شی نو دغه شان موش هچ گلا اغه دا ور او چ موج بر ډی بنا ور ول سی نو موج بر ډی بنا نو الحمدللہ چې سډیر سز د کړي دی اغه ټایم شی چکل منگا ریڈیو اور ریڈیو کو مختلف چکم ارجگان سے بانت لال جی کم ہوسٹ بہو نو با خبر نو بمش ڈیر سے خبر از دکا والی خاصی زون وزا اکثر کل کل مش میٹنگ کرو سی نو بے پویش زا با اکثر خبر کرو سی چکم زمان گا ارجگان سے بان میں گورا دیتو سی پروگرام ڈیزائن سے دا سی کول پا چاب دیجی گورا دیتو سی نسوک سی زدکی شا دیسی نا چی گورا دیمش پروگرام ہوشی لکہ زمان سی باس ما انٹرٹیمنٹ پروگرام ہے پا کار دی جی گورا انٹرٹیمنٹ پروگرام هم پکار دی اگر سرا وسرا چکم دا نوری خبره تری ہا کول پچار دی گپ شو لگا ول پچار دی سندر ہا پلی کول پچار دی خو دی مش په زرگی به می چکم لیکن چت سنس اغا پون ہا ور کول پچار دی سنس اگه ہا ور پ کول پچار دی او سنس دکړه چکم نا ہا ور کول پچار دی سی وچ او چې دا پروگرام شه خبره تری ہا کی شي گپ شه به لگی شي او د دین لواسی س ضروري خبره تری به هم پر شي کول څه امر در کوم اکثر کوم شو څه سي مش په خبره تری کې ډیر چې هغه په وجه باندې د موږ عزت چې کوم نه یا د موږ سیلف ریسپیکټ چې کوم نه کنه هغه څه شي هغه مجروح شي یا چې کوم نه کنه هغه خروب شي یا هغه چې کوم نه کنه موږ نه لوړ شي هغه کوم کې خبرې دي نو نظام به نن تاسو سره بس په دې پروګرام شي هغه ډیسکاس کوم خاص نو بس اکثر زموږ ویډیو جوړ کړم ما تاسو سره بس دا خبرې کوم چې زه به نن تاسو سره په دې ویډیو کې لکه دا خبرې کوم خو بهر راځي زه به نن تاسو سره دا خبره په دې پلیټ فارم باندې چې کوم نه کوم چې کنه کومه کومه خبرې دي چې په وجه باندې د موږ سیلف ریسپیکټ یا د موږ عزت چې کوم د کنه هغه روپی شي یا د موږ عزت باندې چې کوم د کنه هغه بلیم لګی شي یا د بل په چا د مخ شي چې کوم د کنه هغه د موږ عزت کم شي نو زه به تاسو دا شو خو تاسو کوشش دا کوئ چې د خبرې په ځان باندې اپلای کوئ خاص د خبرې په ځان باندې اپلای کوئ مکه به مشیرانو ګوري د خبرې کولې چې یارا داسې کار دی چې تاسو یو خبره چې کوم د کنه هغه اور یو تجربه چې کوم د وینه یا چې کوم یو مشهره او کې تاسو نو هغه تجربه په جوب کې شیش دی هغه طریقه په جوب کې شیش دی خو چې کله تاسو ضرورت روغلان
بیا ته سیستمل وای خاصه نو مشرین وډيري پخې ډېر درانه درنه خبرې کړي خاصه عزت صداي نه جي چې کمه خبر عزت سنن در شو چې کمه په وجه باندې د مش سلف ریسپیکټ یا د مش عزت کوم نه کنه خرو پېشي نو مشته دا خبرې نه دي کول په چار چې دا مشکل هه زمو لری کو یا دا مش نه پریشت نو د دې په وجه باندې څه شي د مش سلف ریسپیکټ یا د مش عزت کوم نه هغه د بل شړي په مخ شه درنه دای شي یا چې کوم نه کنه خبرو کې دای شي اخ کمه کمه خبرې نه راځي نن زه تاسو سره په دې پروګرام شه خبرې کوم چې په اړوند ځنن بحث کوم چې یا هغه خبرونه زه پرده وچتاو چې کوم مشته نه دي کول په چار سي دي چې یا کوم مستګ مش کوي نو هغه مشته خپل ځنه بس خپل لایف نه به اسه دې میشه چې کوم عزت ته هغه بڑو کې راشي خاص د ټول ناول زټ کوم تاسو دا وایې چې کوم وصول لګنه سي نو هغه تقریبا لس وصول به تاسو شوم اسې دې لس وصول به تاسو شوم ډیر اسان او ډیر ساده دي چې ور موږ اکثر که تاسو خبرې درګې موږ د خپل لیمټ نه زیات راشي شو یعنی چې کوم لا خاموش لګیا شو کنه اوس مثال کې زه مثال خبره درته کوم وسه نو بیا دې موږ د کلی په علاقه شي چې کوم دکنه اخلي مثالونه به در کوم اسې دې اوس مشتا کڅوټ موږ نه پښتنه وکي دیو سیس برای شه یا دیو شی برای شه چه یه نا تسو ما تداوی ایسی یار ده خورین گلاس شده که نا ده سٹیل گلاس شده که ده پلاستیکی گلاس شده وس موږ د صرف دا پښتنه شوی چې ده گلاس کم یو شده سٹیل شده او کنه خورین شده او کنه پلاستیکی شده نو پدې چې پدې خزه کې موږ به څه وکوسی نو موږ ویته وې سره دا څه خبره ده چې ګلاسونه داسې دي او بیا د درې ورځې دی او په درې ورځې کوم شي دي نو پدې چې کوم ده کنه بیا دا سپین دان نقصانونه دي او دا چې کوم خورین ده فوائد دي نو موږ په ډیټیل سره خبره ترې مونږ لور شو شه بنیاد بل ورشي کله کله موږ څوک د یو شي ته پوسټ کوي مثال کې دالې ارچې ته لوړو نو موږ ویته وې چې ګوره دالې ارچې کوم ته نه دا ډبره ته لوړو دا لیکم د کنه پیسې به شته رغلی دو دا لیار به یهان ته لوړ د دا بل روډ د سیش اوس اوس په ټریفیک پوینټ کې ویلوړ دا نو بیا موږ څه کوو موږ ویته وایو چې اچھا لیکن موږ دا ویته نه وایو چې ګوره دا روډ سپیس به شبه به ته لوړ دا موږ ته چې چیرې سه چا سره دی چار دو چې کوم د کنه د سې چې لوړ شي کنه دا چې کوم د کنه مرکه به ته سره اله جان دیر شي بابا چرګانو چې دیر شي بابا دال لوړ شي نو کوم صرف یو طرف پښتنه کړو نو موږ خبره چې کوم نکنه ډېر زیاتې کوو سي ډېر زیاتې چې کوم نه موږ اني باندې په کور شي بل څه خبره اترې داسې جوړ شي نو په یوه کې موږ خبر درې چې کوم نګنه د ځان ډېر زیاتې کوو موږ شاغي شو ډېر زی نو کوشش دا کوي کنه چې همیشه دې پر کته سوړ چې دې تو سي عزت او قدر په ودو شي نو چې کوم نکنه د خپل خبر چې کوم نکنه هغه چې کوم لښ کمې کوي سي یعنی د خپل خبرو چې کوم لیول دی انش کم کوي سي ډېر زیات مشاغي شي اکثر خلک ډېر زیات راخي شي ته به پښتنه یو کوي او دا درته پسا شي ما فلانی زه ته لوړم بیا فلانی زه ته لوړم کله کله تاسو کوم څه یې یو د مشکل ملمانه روشي د چا کرا سي ملمه غریب چې څنګه سي کنه امو دې اډم شو مړه سي دا وا مې چې کوم ورو کنه دا وا مې دومره کیلو پې کې او دومره دی او دا دی جی از وی مې دا سي دی اور فلانه دا سي دی مړه خپل ژړه بڑا سي کوم کنه ټول ورته و با سي نو خبره چې کوم نه کنه کمې کوي خبره لیمټ کوي لیمټ نه زیاته خبره مې کوي شکل هم تاسو خبره زیاته کوي نو دیسر به دیتا سو سلف ریسپیکٹ یا دیتا سو عزت چکم نکن فاہیم دی بلیم را سی بل پو مخش چکم نکن دیتا سو غویلی چکم نکن ابو رو رو کامی شخص بلی دا چی چکل حد تو سی یو خبر کوئی کنی دی خپلی خبر کدر پا خپلی بار نکوئی خاصی یو خمتی سوی کنی چی لکا زشت خبر ما کوئی نو بدی ملواسی یو بل دی خپلی خبر چکم نکن او کدر پا خپلی کوئی یعنی پا خری خبر بندی درک دا ما کوئی خم ما کوئی سی که تو سا چاوی کنی چی گورو دست چار دی چی تب دا چارو کی یعنی دی درک خم ما کوئی سی یلش خبر بندی سوچ کوا دی خپلی خبر چکم نکن آخیل شکا در کوا سایا کلی کلی دا سی وشی چی مجھو وی چی فلانی خپانه شاغی دی پر چکم لیکن موږ یو داسې درانه خبره په ځل مندې روخ لوسی چې هغه به د موږ نه کې شي یا په کې مشته ډېر زیات مشکلات وي یا به دینه لواځي هغه موږ سر تر رسولې نه شاغی په سر ته پر رسیدو کې موږ باندې ډېر زیات ټینشن یا موږ ډېر مختلف کړهونه نه تیرې شو نو بیا څه وشي نو هغه خبره چې کوم موږ سر تر رسو یا موږ ان تر رسو وي چې کوم دغه موږ چار کوي نه کې موږ ډېر زیات ستړي شو ډېر زیات خراب شو یا د کې چې کوم د نړۍ سره تکلیفات وروشي نو هغه به موږ نه کې شي یا موږ
کو ډیزی ته تکلیفات سره تیر شنو همشه د برکو شدا کوي چې خپل خبر جام نغې قدر کوي سي چې کله هم تاسو سره هم خبرې وي انو چې کوم هم خبرې وي نو ډایرک په هر خبره باندې خمه کوي کوم هم خبرې وي هغه په خبره باندې خمه کوي چې ډایرک لکه ته بس ټیک دی چې کله موږ جذبي کړو شو کنه بس ټیک دی سي دا شاید په موږ شمه دا به تاسو په دکون چې په هر طریقه وي سپر پیدا کوم نو به موږ په سي ګرځي شو مثال کې سڑوں نے تکلیف دے یہ غم دے چھ بالکل ہی پرم کہتا شادق شاہ نہیں تو بس تا مند غم بس پنزل ہزار روپے تو پچا دے بس تب فکر شاہ سے تر پے دو کم مزے دے تر اڑان سی بے تو تن ملاوی چھ بے تا اپ ندی غم چھ خپل غا چھ گم دے کنا تم دے نور غم جوڑ سی یعنی پر دا ٹین چھ تپ خپل سر باندے اوخلے نو کوشش کرے چھ خمشی دے پورا چھ گم دے خپل خبر قدر او کہ خسی خری خبر بند کھڑا رک مکوائے خاصی ٹھیک دے کنا بالکل جی خود اخبل خبر ہے قدر پخلا کوائے خاصی ہر خبر بند خما کے بول رہا کم بولے لیکن وزندار بات کرے ٹھیک ہے نا سی کم خبر ہے کوائے خود کم خبر ہے کوائے چاہ دے تو دے چکم دے کہنے لش امیرٹ بند پورا ویسے نا سی بس یہ سڑائی خبر ہے کہ بس ڈنگ دیوار کو اسے لگا چکم یو سینئر سڑائی نو سے یورا دے خل کو ہاں خپل کیٹا گری ہوئی کہنا سی یہ تب دے خپل امزولی سر سننگی خبر ہے کوائے اور دے تا چکم دے کہنا تا کلس فلو سر بتا سننگی خبر ہے کوائے دے تو نا سینئر کا سر بہان تا سننگی خبر ہے کوائے نو ہمیشہ کم خبریں کوئی ہو سندار خبریں کوئی چاہتے تھا خبریں کیسے وزن ہوئی اور بولے دا چی چکن دے کے نخل خبر پچا مجھے ورت پیما سے اس مثال کیسے کوئی چہرہ تسو سر جی چیتا لور شو مختلف خلق چکن دے کے نہ یو ایڈیا پیش گئی چہرہ زوائم چکر تے وزیرستان تے لور شو بنا نہ شکر دے جگند کنے گرم دے بازو خسی اذن وینا نہ شکیتا بس سے بس مختلف رائے وچ مختلف رائے دی کنا چیتا تے نہ کنے گرم تے سو دس بنو ایسے گرا چہ نہ نہ کنے گرم تے بازو او کنے لاڑو گنے بو بداو شینا خپل رائے پچا ورتا پے ما خاصی سر خپل رائے پیش کوئی بس نور چکن دے کنا خپل رائے نہ بچ کنے کنا قران ٹک کنا جوڑو چلے کدا خبر اس مو کڑا لے کدا بس خما خا کی جی او کدا نو شل نو بیا بچ کنے کنا دل شی بدور شینا نہ جی خپل رائے خم شدی پر پچا ورتا پے ما سید جی بندہ جی اور ہر وقت جون دے کنا چت دستیا مو وسی شی ہا چمر موٹیویشن سپیکر دی ادا خبر کی سی اور چکن دے کنا ہر وقت چکن دے کنا چتا دسیا موس شاتا خبر نے کی گورے چل کتا ہر وقت لکا جی چس ضروری چاری ختم دسیا موس شنا نہ سی مثال کے نو ڈھیر جات اکثر ماز ونا لی دی لی مڈی جوت خلق دس ہم لی دی چھا سے کوئی اگر اس کوئی کنا چہرا روخ پلا بکور کے سے چار بھی ہوچے نسبان بھی تو جی گورے روشا کنا فلنا چار ون وغم سے لے کر سی خپل چار پدینی نہ سی ہمیشہ دے پراد خپل چار تے بتصور کے ترجیح ہو ور کے خپل چار تے فوقیت ور کے خانان کے کہ تخپل چارے تھے فوقیت نہ بلکہ نوگی کے بتا سرا مختلف ٹینشن دروشی اور مختلف چکن دیکھنا مشکلات بھی تو تر پیدوشی سے کہ تخپلا چکن چار دو گھر پریش ہے دو چھے تخپلا کچھ چار نہ ہوگی اب سبوتا تک کنورشی سبوتا کیشی تو بل سے چار پیش ہے اور بل سے تلوشی تو ٹائم زیا شو وقت زیا شو وہ ہمیشہ دی پر کوشش دا کرے گا نا چھے ہر وقت چا دے پر چکن دے کنا غد دسیا بکہ اش ہمنا چکن دے بس سخر وقت ورتا اویلیبل ہوئی چھے چھے کو باز خدا سے چکن دے کنا اویلیبل ہے چکن دے کنا تو تب دو ہے وای زی سخی دے متین نا چھے دوسرا سوی بیا چکن دے کنا غویل چکن دے کنا یہ دہی قدر چکن دے کنا ہا کمیشن ہر وقت چکن دے کنا چتا ویل بلکیشن خپل وخت په جنې خپل کار په جنې لږ خپل کار باندې فوکس ورکړي په خپل چار باندې توجه ورکړي او تاسو چار نشته دا تاسو فری نو بیا چې کوم نه کنه تاسو بل چار سره خیل پوګي د بل چا چار وګورې ته خپل چار راځي خپل چار پرېږدي او د بل چا چار کې ژوند کې نه باندې کېشن دا خبره نه ده خاصه او خپل ټایم د خپل وخت د خپل چار چې کوم نه کنه قدر او کیسه ده.

سي بل سلارم پوائنٹ طرف تر سره درې پوائنټونه تاسو نوٹ کړئ چې چمنه کې نه همیشه د پر خپل خبرې ته چکم نه کناوي قدر ورکه ومن تاسو نو چې کوم خبرې کوي خو وزندار خبرې کوي چې دریم چې کوم نه کنه تاسو نو چې هر وخت چا ته چکم نه کنه د سیاه مو سه شیخ اول خپل چار د سی بیا د بل کار ته چې اول خپل ټایم قیمتي کې خپل چار قیمتي کې کته تاسو وګورئ چې را نزمان درته چې ګور راشه مصرف لنی سي ته لوشي ګور نزمان دی اول مو کور شي چار پر تاسو زه چې کوم نه کنه خپل چار کمپلیټ کو او کمپلیټ بنګلا ته یو ټایم ریورس نه بالکل زیته په تاسو سره خلانو کې سي ته دین اول مو خپل کور شي چار د خپل چار ز کوم خپل چار ته چې کوم نه کنه ټایم مو باسي خپل ټایم قیمتي کې او خپل چې کوم نه دی تاسو کور شي چار لري اول ټول نه فرست پرایورټی کې هغه تاسو هغه چې کوم نه کنه پورا کول دي صحیح دي سي اور بلا پنجم پوائنٹ سما داغا دیکھے نا سی پنجم پوائنٹ کے دریم پوائنٹ آ داغا دیچے چونکہ خپل وعدہ چکم نہ کنا خپل کوي خاص کل ها دی وعدہ خلاف فرضی مکو ہمیشہ خلق چکم نہ ہمیشہ پد دغه سړی مده بروسه کې چکم د کوم دی وعدہ خلاف فرضی نه کوي ها اغه من ٹرسٹ هم کوي پغم نه اعتماد هم کوي ہمیشہ دی برا چکم نہ کنا خپل وعدہ چکم نہ کنا پورا کوي وعدہ چکم نہ کنا اغه کل ها مال لاس کوي خاص یعنی سوک تاسو را ودو کې تاسو چا سره ودو کې تاسو چکم دغه وعدہ خلاف فرضی اوکے مشکل ہے تاسو بار بار وعدہ خلاف فرضی کوي کنا درو وای چې بانه کوي نو غ انسان ګوره دروي سونه شي ډمبیا پغم دی سوک ٹرسٹ نه کوي اعتماد نه کوي خلان کې هغه رښتیا وای کنا بار بار بھی دے کلی خل کو تنگ بولے پر اگین ہرے گورے لیور ہوگا لیور بولا دیا اور چکن افزیم ہوتی ہے بس لیور دیا ہاں بلتا خبر ہی شروع کرو جناب خلق بو ورمنډ کله شوګر غل دغه چغه غره سره د قتل یو بوبټي تختل یو بیخندل نو خو به خلکو نه شیټو کې ولې یم خلک چې کوم نه کنه پیک کړل چې غره تر وختل یو برز وسرشتار لور غل دا د دوه وزې چې کوم نه متویل یا د وزې ټوله تنه خوړلې ها چې لای دی وزې دی ګډي دی هغه ټوله تنه خوړلې نو کله خلک نه ورته مونږ کې دال لوک شه دی کوم نه کنه بیا به دغه غپ شپ لګوي دوه سل مخ کې سټډی کې دی ته ماس سټډی کې نو هغه سوشل هغه دغه نقصان دا وشو چې ګوره هغه زی اگړې چې کوم د چلو نه خوړلې نو د خپل خلکو د وجې تاسو نه تل د دې خو مور رښتیا وي تیر تاسو د وځ له مشکې د روغ ویلې دي همیشه دې پرا خپل عبادت چې کوم د کنه هغه خلاف فرضي مکه بلکې خپل عبادت پوره کوي چې کله هم تاسو خپل عبادت پوره کوي نو هغه وو فائدہ دی چې خلکو په تاسو باندې اعتماد کوي په تاسو باندې ټرسټ کوي نو چې کم سره هم او جنا فلانه چې کوم د کنه الګ د عبادت پوره سره دی دا عبادت پوره کوي چې کله تاسو عبادت پوره کوي نو به خلک په تاسو باندې اعتماد کوي نو همیشه دې برکشه دا کوي چې وعده خلاف فرضي مکه لکه څنګه تاسو شرط مو خبرې چې کوم د خپل خبرې کتر په خپل کوي هر خبر باندې هم کوي دوم تاسو مو چې ګوره دوم کې داسې ترتیب کوي ګوره چې کوم د کنه ډیر جوت ماشا کې شي چون من سب پوښتنه کوي بس هغه پوښتنه جواب ورکوي هغه سینه چې بس ځنې خلک چون نه کنه بیا لا یې شي ته نو پوښتنه کوي مړه غلا کې شي ته یا ته نه بار چې ته درکوي نه نه سي همیشه دې پر کوشش کوي چې کوم ځای کې شي کوم ځای کې شي خپل خبرې قدر کوي او چې کوم د وزندار خبره کوي سي او بل چې کار شي دې پر اویلیبل مو وسی شي مجھے خپل چارے پری دو مڑا پے پردے چارے کے لگے شو اور منے مشو مشی اور دے چ کلے کورتے سو کور کے بچنی یہ مڑا کور کے لنجی پلار سر لنجی مور سر لنجی خسی سر لنجی خپل کور چارے نیم گڑی وی کور کے خسو یار فلانے سے نہ تا تم فلین تے لرشا تو فلانے طرف تے لوڑ لے اور نور چارے پسے لوڑ لے ہمیشہ خپل چارے تے اول ترجیح ور کو بنتا سمے چ گو سلغم چ وعدے فل فرض مکوے ہمیشہ دے پرا جو چار تنشے گا والے مثال کے اس میں چکے جی نظوان ہوئی اور دس بہو بو گنے سے لاڑ بے شوف لانے سے تب چکر ہو لگو دا بہو شوف لگی نانا سے مانے پر ہمیشہ ماتا ہمیشہ خیر ملگری سے کمدو آئے سے رضا سے بشو نور اب اختلی چار کفلانے سے تب چکر ہو لگو شوف لانا سے ماں پس اس شاعت سگنیش دے سے زن شمت لے سے ہمیشہ دے پر رس خبر کوئے چھ گورا چھ پہیم لیتا سو پورا ہوئے چھ کم چیز مدے نئے پورا نو آگا ودا مکا وچا سر ہا لیکن زن خلق پتوکال منی سایس رو ودو کی ٹک لے چھو باشے نو آگی سر بے ترتیب نے کیشے یا مثال کی چکر تا بزو نو آگی سر پیسے برو بری نے کیشے نو ہمیشہ دے پر آگا خبر کوئے چھ تاسو پہیم لی گری ہوئے نو ودی خلاف ورزی بیا مکا وئے چھ ودی خلاف ورزی کی بے خلق کو اعتماد پتا سو ختم کیشے گا اور بل دکیم لا خم خبر را دے جی چھ گورا چھ تاسو ہاں ہمیشہ خلق لو عزت ورکہ وزیر خبر نہ کم چل عزت مرگ چپلوسی دے چامک کوائے خیال سے نظر خلق چپلوسی کے بچے گروپ چپلوس ہے
اور چکم دے کنا اغا پی عزت کی ډیر غټ فرق تا دی چکم احترام دا چا پولیس دا پدی کی ډیر زیات غټ فرق دی خاص سن خلک چکم دے کنا اغا خلکو د خپل خدمت زیات عزت ورکوي خاص دې ته چبلسی وای نو وی سن عزت کنا بالکل شي اس مثال کې تاسو کو ملما راغه نو بالکل ملمشتا پکټ پنه شینوا تو مش پلا کټ روایا تګنا پکټ ملما شینوا چکم دے کنا مړې ټیم دلسته به ورو چوا سی ویل ډانس او د دین لوی شربت وی طرف اچھا وی طرف وزن وی چپلوسی زن خلک چکم دے کنا ملما پکټ شینه خپل پډګر بنلو نه شینه بس کټ کې شینه پډګر بنل شینه سره برنه نه نه سي هر شړ ته عزت ورکوي او چپلوسی به چانک وي چکم دے کنا زن خلک ورو به ورو شینه الګه چپل پلاش کې ورلا خاصی دا وکړي الګه کپڑا روخلا دا کړي خوري خړی شوی دی ته عزت بھی وہ چپلسی بھی نور شڑی عزت کا وے ہر شڑی سر عزت سر پیشکش ہے ہر شڑی عزت ورکو مشر عزت ورکو کشر عزت کو خود چپلسی کا چامہ کا وے خازی ماڈی کے ساتھ اس لیے دلچسپ گورا سے آغاز سے کہ اخر تو عزت دیر عزت عزت کیوں سے اچھا پلوسی سے مگر چکن دیکھنا نور تک کڑے پلش دے ایسے لگیا ہوئی کہ مثال کی ماں کڑے دی چی وہ رسدہ سماس رکھے چار روش والا چیزا چکن دچر تروانو مچے وہی نو منچے تروانو مچے نو کڑے چکن دیکھنا رکھو سی زمانگا عجی سب دیالا دا دل لیشون ور کسی نو غا غما کڑے تا کپا رکھ سلا سی نو میں گوڑ عجی سب نات سی نو کڑے دیکھنا زدم رمان نای مچے تک پلی کڑے چکن دیکھنا غا کپا نشو ور پیلا یا برش نشو ور لینا نسی زمان کار دی زمان کڑے دی زد دی زمان لکه تا دا د ټاپ ډیوټه کې نرسې ته به ما دې پر کړه پلشته همشه دې پرا چې کله ته تاسو جاب کوئ کوم ځای کې تاسو کار کوئ چې هغه هر څه عزت ورکوي تاسو بوس تاسو سینیر دی ورته وایي جی سر اوکے سر ٹھیک دے سر اوکے بوس بالکل ہر شوی عزت ورکوي خو چپلوسی به اچانک وچتا سو دمره نیچے درې ته ګوسې چا پکړ کې نسی تاسو کوم ځکه ورته نه اسې یا چې کوم دکنا هغه روان یو تاسو چوم دکنا ورته وو سیټ سیټ ته کې شنه نه اسی هر شوی عزت ورکوي خو چپلوسی نه چپلوسی په عزت کې ډېر غټ فرق دی نو دا هغه وږي دی چې تاسو چل چپلوسی کوي سر تاسو عزت آتا سو به په سپک نظر باندې ګوري عزت ورکوي خو چپلوسی به چا هم نه کوي سیده کنه اسی اصل چې تاسو ډېر زیات په وجه بلته عزت ورکول به وجه باندې تاسو خپل عزت کم شي اور بلا اخم خبر ادا چی چموش اکثر خلق چکم لیکن اغا چکم لیکن خپل په حدود کې نه وسی تو څه بس کوي چې خپل حدود کې وسی خاصه زه حدود به عزت اسو چې حدود کې به تاسو سننګ وسی شي ادا چی یعنی زنه یوه خبره مون ته پسند نه وي یعنی چکم دکنه مشته څوک وی چې را د سکار وی چې بس دا تما سره روان شفلنی زی تاسو نو زما سره نشته ده چی او زه چکم دکنه غیزان سره روان کړي بس ایت بس ما مجبوری جوړ شوی ده سی نه نه سی خمشه ته بر کوشش دا کوي سی چې چرها تو سی چکم دکنه څوک به توی چې را فلانی سے تسونا نسی انسان شمت اللہ چھے اخبالا فیصلہ پر پٹائم بننے کوئے نکی دا چھے لکتاستو بچی ارا فلانی زی تزو باز واتا ور سارا روانی نو خمشت برا کوشش بدا کے ویزی چی اخپل خدود کے ویسے اور اخپل خدود بے واسے خواهی مثال کے اسے تاسو دا خوش شما چی اخپل خدود بے تاسو سننگ ویزی خواهی او سننگ بے یو انسان تاسو دا اخپل زان منی کوئی چی گورا زدان شما کوالی خبر دادا چی گورے یو انسان دی ما په خپل هنده کړی دی چې ګوره ما به مرګري هم ساتلی دی یاران دوستان هم ساتلی دی موږ د کور نه چرته هم نه وخت نه وتلی خاص دا الحمدلله چې زموږ ریکارد دی چې کله هم د کور نه وخت نه وتلی بهر راځي هر سړی یاران دوستان دی ګوره په کور کې دا بده خبره نه ده چې تاسو د پلار نه یارې شه دا بده خبره نه ده چې تاسو کور نه څوک بهر نه پرېږدي دا ښه خبره ده ګوره چې تاسو د کور نه د خیال کولو د خیال ساتونکو خلک شته ښه دی خاص کر کې زموږ خویندو ته دا خبره کوم چې ګوره دا ښه خبره ده چې تاسو چکم دکنه سوک منی کوي چې ګوره دلې ما سه الته ما سه فلمي زوي ته ما سه فلمي زوي ته ما سه دا ډېر څه ته هم خبره ده نن سبا د شه داس سوک خلک نشته ګوره شه چې تاسو سوک د بدن منی کوي چې کوم دلته چې دا غبد ما قبول ګل دا ډېر مزي دور خبره ده وي ته وایي چې زمونږ خفین دي چکم دکنه نور ملګری سره سي لکه د کور طرف نه آزاد دي او چکم د په بازارونو کې ګرځي شاپینګ کوي پر کوم ته درمي تاسو کور طرف نه چکم دکنه تاسو ته څه دي کور طرف نه تاسو باندې پابند دي هغه ته خوري زمونږ خبرونه مستریک سره دا سخ سره دا لکه زه کدا څه کولای شي تاسو موږ کوړه ترتل شي موږ کوړه ترو شي دلته کې بچکم نه کنه ورشي جوړ کوم اړې به جوړ کوم به خو دې ویل دن سي خو لکه زه پر کوم ته نشته للی زه تاسو سره بهر شاپینګونه ته نشته للی زما خبرونه سخ سره دي په دې کې اکثره ځنه خلک داسو کې
خزانه زمغه خندې داسې و چې هغه په کور کې لنجي کوم نه پلانې چې کوم دکنه بازارو کې ګرځي فرانه ګرځي او شاپینګ ګرځي زب زبه ګرځنه نسی دا تاسو مونږ له تلای او رحم کړی دی ګوره د زته یقینا خبره کوم چې په نن سبا دور کې چې تاسو په کور کې داسې سوکشته چې تاسو مونږ کوي چې پلانې زې تمازه پلانې زې تمازه تاسو په ژوند کې کې داسې سوکشته تاسو مونږ کوي نو د تاسو مونږ له تلای ډېر غټ رحم کړی دی خځې نن سبا داسې سوک نشته د چې چیتاسو منی کی تاسو اوټو کی چپلنې زې ته مسبې ګور ایرانی کې وای د سنې کې خوندې دی یو بل خوند سره مرګرته دی یو بل کورون ته درومې خاص یو بل کورون ته سیر وسې درومې او کوشش دا کوي همیشه دی پاره چې د خپل چکم د توسي اغه مشیرون دی اغه فالو کوي اغه داسې مکه وای ګوره تاسو یو یو زمګه خور دغه کورن آزاد ده خوند ورته سنې په بازار کې ګرځي او تاسو چې نه زبر ګرځنو د سر کورون چکم د کنا ورنې چې کورونه خرابې شي بس ورونه ته نه چکم زم نه ځوانان دی وته خدای زګورا په دا د شرم خبره نه چې ما پلار په نه وخت نه پریدي دا د فخر خبره ده چې زما پلار زما دومره خیال ستي چې ما د کور نه وخت نه پریدي چې ګورا خلاب ټیکنه دی چې کوم د کنه نن سبا معاشره ټیکنه ده یا نن سبا چې کوم د ځوان خراب نشي هغه د کور نه

دا ډیره زیاته ده هم خبره ده چې ته څو کور کې څوک درک والا ولا شته ته ورو داس خبره ده مثال کې ما چا سره جگم دلې نه دي ما ته لوکات ما مختلف ځای کې ملګری دي ګوره زبرته ګوره زه تاسو سره وشه مطلب لښوې وجه د څه ځي وجه دا ده چې ګوره زه نشه مطلب زمي کور کې پلان نه ډیرې شه یم زه کور کې ورور نه ډیرې شه ورور مینه پریږدي پلان مینه پریږدي په دې کې د شرم خبره نشته دا زمونږ خویندې هم یاسي چې ګوره خبر مې سخت دی زه بهر نشم تللې ڈونٹ وری اس خبر ہے جی خوخ پل خدود واضح ہوئے چا سر ہم دیتو سی تعلقات تی چا سر تسو لین نینے رورا مرگرتیا دی کولی شي خو مصر پیسې نشتا دا سی سپر خبر دیتا ہو که مصر پیسې نشتا دا که مرگرتیا میں کوئی سی دا او که مرگرتیا میں نکوئی سی دا پا دکی سنی خلق دروغ وائی تی لکه ځان د درو خان جوړ کیسی چې لکه زه به داوم کو زه به داوم کو نو بیا چې کوم د کنایې سره په غیر مال کې اسه نه وځي یعنی ایس شاعر سره نه وي نو بیا څه وشي نو بیا سره چې ته ودرې چې ګوره ورو ملي وروره یا ملګری د شای می پچار دا نو دوی ورته درغجان شي ما سره شته نو همیشه د برا چې چا سره تاسو یاره یاري وي دوستي وي مرګته وي نو ته خپل خدمت وظیفه وي چور ان شاء الله په هر څه کې په چار باندې درمو خو دا به دمو مجبورای دي لکه زه دانه شکوله زه دانه شکوله زه دانه شکوله زه دا کولای شم که ته به مو مرګ مرګرتیا کوي ټیک او کنه کوي ټیک سي نو خپل حدود همیشه د پر وظیفه وي چې کله تاسو خپل حدود وظیفه کې نو بیا به همیشه د پر تاسو سي تاسو به فائدې کوي نه کې تاسو به نقصان کوي سړی تاسو ډیر غټ امید درلی چې که تاسو خپل حدود وظیفه کړی نه وي تاسو ته غټ امید درې مثال کې زما ورور دی چې چکم د اینې باندې څوک هم زما ورور دی هغې تر چکم دی کنه غریب خپل په 800 روپۍ باندې دیاري کوي او موږ سره ملګرتیا ده زه په سترو تورو بهش هغې پسې چې ګوره ما ته یو لک روپۍ په چار دی ته ګوره محمد علي ورور ما ته یو لک روپۍ په چار دی فلانې ورور ما ته یو لک روپۍ په چار دی هغه چې ورځ خپل مزدورا کوم 800 روپۍ موږ سره خو نشته نه زه به غینه خفم وبسې بده نه سجا وګوره کنه سي ایام چې کوم د کنه نه موږ سره کېده او اوس چې کوم د کنه د سره پیسې نشته نو خپل حدود وځي خو بل دا خبره خدي ته کوم ګوره هغه خبر دادې چې کله هغه د توسي چا سره مرګته وي نو همشه د توسي مرګته دا سړي سره کول په چار دي چې ګوره چاغه د توسي سره په هر حال کې چلی شي ځنې خلک داسې کوي چې دته خوشي چې ګوره ځفلنې سي تلوړ له نظمان ته ورغل له نظمان مو ته چې کوم د کنه ور هغه چلی را واغې سوال علي کور بریانې را تر واغې سي او چرګ راوړو سي نو سبا چې کوم زه د توسي کول درس کنه نو بیا به ته مت د دې نه زوت ریسپیکټ ورکوي عزت ورکوي ځکه چې ته مو ته روغله یې ته مو بریانۍ روړي دي ته تم آیس کریم روړي دي ته چې کوم د کنه مو ور چیلی الول کړه که چکن مې د تالو کړه دا او چې کوم د کنه ګړ مې د تالو کړه دا چې سبا زه ته درس ته په کور کې د مشوم دی خوړلو دوړې ته وي او وړې ته وي اش نشته دا ته بګته مړې دې پر ارزمانه نه ته به ماته سنګ عزت ورکوي ته به توانې شته بو کرځې کوي یو شبل شب کوي او مو ته عزت ورکول دی وچه زګ تا کر بیا در سه نو ته تر سو پر مت دمر عزت روکه نو همیشه دی پاره هغه چا سره یری دوستي کې ویه هغه چا سره جون دلین بن خو چې تاسو سره په یو لیمټ کې یزي چې تاسو سره مشران وکړي چې پیاز دی چې پنیاز دی چې تاسو سره پیاز قبلې تاسو سره هر قسم حالات قبلې نو دغه سره تاسو سره د مرګرتی قبل خپل حدود پله نه وسغه چې وروره مو دومره توان نشته دی مو دومره واس نشته غریب سره یې ما دومره دومره ترتیب دی چې تاسو سره مرګرتی کوي او کنه کوي چې خپل حدود همیشه دی پوره وځي خوای خاص په دې باندې مت یو بل خبر اخر یو د شو چې خبر دا وایي چې د میش نږدې زه به ورته دا وایم چې لکه د تربور لور تربور خزه ورندار کې تقریبا اسب دا وایي چې ګوره هغه اکثر کله کله کلی ته لور شون زه نږدې نه جج کوم نو هغه هغه خوان چې کوم انتخابي غریب دی انتخابي غریب دی نو هغه دیاري کوي شه د ورځې دیاري کوي نو هغه په خپل هغه غریب دی هغې سره خپله خ ستنهشته ده تقریبا دوه درې زمن نورې ښه دي چې خپله ښه غریبه ده خو هغې خویندې چې کوم دی کنه بختورې دي یوه خورې چې کوم دی کنه مېړۍ په اوسې نوکار دا پوره په سرکري نوکر شي دا 87000 تون ښایي دو 90000 بلې ولې چې کوم دی کنه هغې سره ګډې دي موټرې دي مڼې صرف هغه پشي غریبه ده نورې ټولې خویندې چې کوم دي هغو ولا خوند چې کوم دی کنه بختور دي پیسې ورسره شته ده چې نو چې کله د دې چې کوم دی کنه بچی کېدو نو هغه ولا چمه ولا ستونه راوړل چا ولا پیسې راوړل یو شی بل شی ها دغه ټول به تر وړل شي نو اوس یوه ورځ د دې خوون پریشان مې ولا کولی پریشان یې سوچ سوچ کې سي یاره شخینه زوی مې شوی دی ورغه دې کوم دی کنه کورواله وی چې زبر درې ستونه وېرړم چې کوم دی کنه اورو مې ټیا ډبې وېرړم ورغه دې بزر په یې رکم نو مې ګوره دا خبره ته سم ولا واه وایې چې اوی کورواله ته مې خو مې ګوره ته خریب اې نو ته داسې کار وکړه چې ته دې خویندې ته وایي چې ګوره زه مستر دا مرسه شه نشته دی چې زما خوند چې کوم دی هغه دیاړي کوي لکه دومره زه توان ځي توسې نه وینو زه دې توسې مخه نه وینو بس ویر شه سل ورو 200 روپۍ ویرلی چې دغه 200 روپۍ مې تر وړې دي مو په واسه کې دومره دي چې
زمزدي توسي دوم مخه نه وینم سبحان الله جي او چې توسي هم د تشار کوي لکه مو ته ډېر جز توسي نه تشانه غوړو او بهر را مستر تشانه شته د مو خوان غریب دي هغه چې نه نه نه سي اما ته جګون نه کنه درې جوړې را وړي بچی ته جګون نه کنه دایره وړي در مو تاسو کې خپل خوان نه کفن او باسي کې یا سرمنت نه باسي کې سرهږي نو همشه ته پر خپل لیمټ کې اوسه خل سي د خپل لیمټ نه زیات چا مې مو ورزه چې کله تاسو خپل لیمټ نه زیات سي نو خپل خوان ته خبرې کوم چې تاسو په کور کې چې کله نه کواړي چې مش په کور شي دي مینوی محبت وی اتفاق تی وی اتحاد دی وی بل خیال دی ستی نو به تاسو په لیمټ کې اوسه نو هیڅ یو چې نه نزه به چې کوم نه کله ول ورسنه د خیره سره او درې جوړې وره نو هغه درې جوړې پر اساس ګل شي چې خوندې چې ته یو مرسکل هغه سو هغه خرڅ ګوخه خو مرسکل خرڅ کو مرسکل لاړو نو به چې کوم نه کله بل خور بچو شو لاږه ته ور درې جوړې ورنه نو سو شي به چې هغه مشران وکنه چې وسانو لمونه ول وی چې هغه اچین دخانو چې موږ یو کنه وځي چې دخانو چې موږ خلابونه اوسه بهر ځي زه د خبرې کوم چې انسان کوم وسی وینا هغه وس مطابق هر څه کول پچاري نو زه چا څنګه لکه زه داسې خبرې نه کوم چې ډیلینګ نه کوم ځي چې څه زما په وس کې نه وي سم چې کوم نه کې نماز سره وینا چې څوک مته وځي ګوره نزمان دی یو شایم ته پچاره دی کوم شایم پچاره دی مې ګوره راځي زه زما په وس کې نه ستپدې زه ځان بد نه کنه چې مت وایي ګوره پیسې پچاري څومره پچاري دومره پچاري ما په وس کې نشته څه که خفه کېږي خفه دې شي او که خوشحالېږي خوشحاله دې شي لکه تصبو د دې نه د دوکې نه دا شاده چې د سړی نن خفه شي چته هیله مو ورکوي ځي موږ خلک چته هیله ورکو بس وبه شي دا به وشي آ به وشي راټیم پوره شي هغه وروسته راکه کنه ما سره نشته یاره دا مې وکړو دا مې وکړو اوس مې چې کوم نه کنه دا کار وکړو نو هغې سره هغه ملګرتیا رشته درې هر څه ختم شي نو په هغې ټایم کې سړی خفه کوه هېڅ خبره نه ده چې کوم ټایم به تاته سړی درشي چې دا شامې په چار دی ته ورو مسره نشته مسره بربرې نه کېږي ډونټ وري نو بجای دا کې چې ورسته کوم نه کنه سړی ته ویلې ورکې او راو نو شي نو خبره مې دا کول چې ګور لیمټ کې وسې شه لیمټ نه بار مو وسې چې کله تاسو لیمټ نه بار وسې نو بیا به څه شي تاسو بخوار شي تاسو به خراب شي سپیشل دا خو نه ته مې مې سړي ګور چې لکه داسې مې کوي نو غي څوک لوم غي وسې نه نه نه چې زه خو به کوم وسې نو بس مختلف تاسو مونږه ولا جه په کې جون لیکنه دې را بلا قرضه په ورته ورونه قرضه په ورته مختلف ځای کې قرضه دال شو خو چې نه هغه په دیشن دی نه پرې مونږ په دیشن کو پوزیشن د کوخلن کې زړه د تاسو خپل خبرو کوم چې اوریدونکو چې کله مشه په پرام اسکول کې وځه تقریبا دریم کلاس کې اونکه سلارم کلاس کې مته خبرې ودی چې ګورنمنت پرام اسکول نمبر 2 زه په دې اسکول کې واسي په کلی شي نو پای کې د موږ یو استاد محترم جناب فخر الاسلام صاحب او د الله تعالی کښلي جنتونو ورته نصیب کی اوس باندې هغه وفات شوې ده نو هغه تاسو برانډي شوبد رې ده او مشټول نن دی نستو چې بچو موږ دې جی سن وېزه تاسو یو خبره کوم چې ورته جی سر خبره وکې تاسو وی خبره زه تاسو ته دا کوم چې ګوره اختر ته لشه ریزی پوتی دي مې ته بالکل سر لشه ریزی پوتی دي و چې پنځه وشه ریزی اختر ته پوتی شوی دی ته صفات اشتا مې ته جی سر ورته سو ورکو ورکو مشمان وځي و چې زه تاسو دا خبره کوم چې تاسو به اختر ته څنګه جوړا خولو اچھا به ته زیړا اچھا به ته سپینا اچھا به ته شنا و نه کنا و تاسو به اختر ته تور جوړا خولو سرنګې بیا مشومان کې تور جوړا بخولو او ټول به کور کې وي تواو چې مت به تور جوړا خولې لکه اې دې موږ ذهن جوړاو و چې ګوره بچو اختر یې واریز وي یواره څ اختر یا تیر شي نو بیا به کوم د تاسو سکول تر ځای تاسو به د اختر جوړا نه سپین جوړا خو تاسو سکول تر وړای نه شو نه زیړه وړای شو نشنا وړای شو نو اختر ته تور جوړا تاسو خولې تور جوړا تاسو خولې نو چې کله تاسو تور جوړا خولې نو بیا به اختر به پکې وکې او اختر نه بعد کې څنګه نه تاسو سکول کې خیوس کاولې شي هغه ټیم کې دغه خبره مته وسه پر یو دو چې چا استاد محترم دی موږ هغه ذهن جوړ اوسې نو موږ بیا اختر کې تور جوړې واخستې کور کې مته چې موږ ته استاد چې تاسو اختر کې تور جوړې کوي نو بیا کور کې تور جوړې تاو کړې هغه ته پاته ولګې چې لکه دغه په دې سینس کې ته ولې دي نو همیشه به کوشش دا کوي چې هغه تاسو داسې چې کوم نه سیستم کوي لکه چې په خپل لیمټ نه بار نه وي کوشش دا کوي چې ځنه زموږ خويندې پلمارے کې چې کوم د کنه پینځه پینځه جوړې پرتی وي او چې کوم د کنه په غونډای جبل جوړاو کې نو دا بیچاره زما غونډ یواش نه جوړا کړی کنه بس دغه شنې ډیزاین به زه هم پرې کوم اسی په دا خبره زه تاسو ته چې کوم د کنه سوهیل نشي چې په کوم الفاظ سره د خبرو کوم چې یو سړی چې کوم د کنه ستر سړیو چې کوم د ما سره ملاو شو نو هغه د سترګو نه وښک پر وته جړل وي زما د خزي فرمایشونه نه پوره کیږي وی دا غری دا کوم دا کوم چې نو مشه دې پر د خپل سوړ سر چې کوم د کنه هغه څه کوي هغه کوپریټ کوي چې کنه کوپریشن ور سره کوي خاص نو زمونږ مهندې چې کوم دي نو همیشه دې پورا چې کوم د کنه تاسو لیدلی نو هغه به چې کوم د کنه پزنه سخت تیرولې
هغه د خپل سړو یا د خپل خمندانو هغه

ಚಿಕ್ಕಂ ಸಮಗರು ನದಿ ரிஷ்கி செலைய ஜடைக்கு ஒரு ஆள் அவரு பிளனி பசார் வல பிளனி பசார் வல தான் அறிவு பதி சக்தி கேர்மே கே அகாசோ நச்சுக்கு தியாடி ஜோடை நோ தேசர ஸ்பெஷல் கோஆபரேஷன் வகே தேசம் கருண சிகம் தி நோ தேஜ்வன் சக்த கஷ்மகஷ் கே தாவி ஹச்ச கூர்த்னா ரிஸ்க் ஹமா ஹபைத கவல் பி கரிஸ்க் நஷு பைத நோ ததே இஜ்ஜத் ஹராபிஜி نو ددا چکم دنګ نه قدر وکي همیشه دې پر ازني زمو خفين داسې کې چې د خپل خوان نه چکم دنګ غلام جوړي بیا دې غلام خزه وسی شي نو همیشه دې پر خپل سوره نه شزادګان شزاده جوړ کې شزاده چې کم تاسو په کور شي ورونه دې د تاسو په کور کې خزبین دې شخر دې یا مشیران دې هغه شزاده غو نه ګرځوي چې تاسو په کور شي شزاده وي نو تاسو به څوک د شزاده خويندې وي څوک به چکم د شزاده کورواله وي څوک به چکم د کناغې وراندار وي نو خپل خاوندان غلامان من جوړوي سي چې تاسو هغه غلامان کې نو بیا د غلام خزې تاسو اوسئ خپل خاوند شزاده کې بچه تینې جوړ کې بچه زوی تینې جوړ کې بیا د هغې ښځه اوسېږي داسې په ناز زندګي تېروي خلکو نه مم هغه کې شي اټریکټیو کې شي ګوره فلانی سړی دی مڼه او دغه دا وکړه چې بنگلې ودرولې مونږ بنگلې نه ودرولې سکی شي الله تعالی چې کوم د کنه غفور الرحیم ذات دی تاسو له به هم الله تعالی ډېر څه درکړي تاسو مو یو دا خبره کړې وګورئ چې په یوسن کې کم سنو چې حکومت خو داسې یادې شي نه خو زه تاسو ته خبره کوم یا سولر پلیټس چې کوم دي دا هغه ټایم تازه تازه سولر پلیټس راغلي وو یا سولر شیشې چې کوم دي دا تازه تازه راغلي وو نو زما مور وانه دغه ټول نه اول خواهش دا وو چې لکه داسې وخت وروشي چې موږ دا سولر شیشه خو چې موږ بیټری چارج کړئ شي بیټری چارج کول دي پورا چې کوم دغه ناغه مخکې به دا ماته دا وخت خو یادې شي چې هغه دا غرمونو ما په خیال چې سولر شیشه واو بیٹری واو کنے وچ مت دہ نی ادی جی خو باہر او سولر شیشہ دس رو تے دی جی چہ 150 سولر شیشے رو وتلی نو اغا چگم نکنے گٹنگ ڈیرے مشہور ہوئے خلق بچکم نے مارکیٹ تتل اچھا سر بسنا سے پیسے بھی نو اغب د سولر شیشے چکم دا خوسلی نو زما مور مت دس یو دی جی چھ مج ناسو پ یہ برانڈا کو دے مش پ کوشش کی ناسو نو زما مور دس وچ 10 وقت برغلی جی سولر شیشہ مجھ خوسی داسې وخت برغلی د سولر شیشه موږ خوسی وي نو بیا زموږ یو طرف ولګې د زموږ نیا به موږ سره اوسېدله نو هغې برای چې کوم د هغې سولر شیشه وخوسې 150 چې کوم ده وولټ واغې ته وخوسته نو بیا به هغه موږ په کور شیخه استعمالېدله چې موږ ورته بیټري وخوسته بیټری کې چې کوم ده کنه به چرش کېدله نو بیا به موږ کور کې هغه لیډ بلېده نو دا یو هغه چې کوم ده کنه غرمه نن زموږ په کور کې بلا ډېرې سولر شیشې پرتې دي چکم دکن د کمرو کې پکی لګې دلې نو څه کله کله سوچ کوم چې ګوره دا نیمګړې ارمان وسی وګوره دا اوس پوره سلای دی چې وشتې دی چې بیا زموږ ارمان دا چې ګوره په د خلک به چکړې کوي لیکن د کورونو باندې موږ په کور باندې انشاء ولګې کمرو باندې هم دې ډېر ولګې دی چې دا یو نیمګړې ارمان وي کله حد د سیزن پسې مدر مې ګوره چې کله په کور کې مینې نه وي محبت نه وي اتفاق نه وي هغه کور جهنم دی خاصه که تاسو کو غوړي چې تاسو کور کې مینا وي محبت وي نو تاسو کور کې چې کوم نه ایکسټرا خواهشات چې کوم نه دا کم کې ایکسټرا خواهشات چې کوم نه لري کې بل د پاره چې کوم نه تاسو ځان مسنګ راوي کنه چې ګوره زموږ اکثر خلک ډیر چې کوم نه په سم ویلې ونی دي چې خو خواهشات جوړ شوې دي یعنی من سره الحمدلله زی اس ماتره چې کوم نه هر څه د ژوندۍ هر ضرورت ماته پوره دي زی نو دا یې نه ایکسټرا د مو ضرورت چې کوم نه پېښ کېږي اوس که زه وړم زی لکه مطلب زیات نه زیات موټر سایکل مثال کې ضرورت وي چې موټر سایکل ما سره شته مثال کې سي نو څه وایي چې اوس ما سره موټر به ددا ته خدمت نه زیات خوایشت کې نو څه په موټر باندې څه کوم ازي لکه زه اوس په موټر باندې څه کوم دا اوس زیات خوایشت لکه د چا ته خوایشت ګوره چې د مش په کور شي سایکل وي سي سایکل وي د چا ته خوایشت ګوره د مو دیوا کوټه وي ډېر خلک ما ځې لولې دي چې هغه دا خبره کې چې کاش چې مو په کور کې یو کوټه په خاوه چې برنه کې ځای کوټه نه ورنه ګوره د مختلف خلک دی وای ک تاسو خپل زندگی مند سوچ کور غوړی نو ځان نه لوند خلک خو وکسي پوسټ خو وکسي چې کله ته د لوند خلک وګوینه به ته د الله تعالی شکریا ادا کی چې ګوره خدای پاک بس هر سره نو خلک یو ستر ګرو کې ځنه خلک داسې خشته پشه ځنه خلک داسې ور پښې نه تعالی تعالی هر څه ور کړی پښې نه تاسو ځنه خلک داسې مشته دی چې لار څه ور کړی دغه ته بیماریا نه دی او ډاکټر مو ته ګوره دا شای بنه خوري دا بنه خوري فلانه سیس بنه خوري نو غوم دي ډاکټرانو په بندیا نه لګولې دي نو الله تعالی په خر خلک شکر گزار اوسېږي نو کوشش دا کوي چې ګوره د خپل لیمټ کې اوسې د لیمټ نه بهر مو اوسې ها کل تاسو لیمټ کراس کې لیمټ نه بهر اوسې نو غي به تاسو سوچې کې به تاسو خراب شي خراب کار به تاسو نه کیږي نه بیا که تاسو چا سره خبره کوي نو به تاسو نه کیږي که تاسو چا سره وعده کوي به تاسو نه کیږي ځکه تاسو خپل لیمټ کراس کړی دی خپل لیمټ کې اوسې چې خپل لیمټ مکه اس کوي نو ان شاء الله زي تاسو به خوشاله یې تاسو به مطمئن یې بل دا خبره کوم چې ګوره چا اکثر چې موږ نو خلکو متاثر کولو د پره پزان باندې بلاډې خرڅې کوي خاصه نو تاسو له تلخه پیدا کړی تاسو ټول انسانان کړی دی له تلا وایې کړم

ټول انسانان خپل پیدا کړی دي چې نو موږ د نور خلکو متاثر کول د پاره سي دا ډېر زیات عجیب خبره ده چې نور خلکو متاثر کول د پاره چې کوم د هغه موږ مختلفو چې کوم د کن ایکسترا ایکسپنسز تو یا ایکسترا خرچې کو په خپل ځان باندې قسم مردي ک او ک سړی او ک خسي دي سي د نو خلکو چې لکه فلانی خلک وجوره د فلانی سمره خلک لې دي شي فلانی سره چې وجوره کومره د سمه پرسنالټي ده سي یا فلانی سره چې وي د سمه اکثر زمګه خویندې کې تاسو وګورئ چې په کور شي هغه خړې پړې ګرځي او په کور شي زمګه پښتنې خویندې خړې پړې ګرځي نو چې هغه بخر درمي نو هغه په ځان باندې او چې کوم د کنه نوې نوې کپړې کې د دې وجه چې زه بهر درمه چې کوم د کنه خلک وي چې وازي ډېر شو نو چرته د ګور زمګ دین اسلام هم دا وي چې ګور کې کور کې تاسو ځان سنگار کې خپل خزبند پر خپل شخور د پاره چې نو هغه زمګه الټا لګي یو کنه چې موږ بهر خلکو شو کول د پاره چې هغه موږ ایکسترا خرچې په ځان باندې کو ایکسترا ایکسپنسز په ځان باندې کو چې خلک وي چې ګور د خو فلانه چې کوم د کنه سم شوشته ده چې فلانه سم شوشته ده چې نو خپل لیمټ نمبر مو وځي چې خپل لیمټ کې وسې شي تاسو خپل هر انسان خپل د لاسه چې سم پیدا کړی دی هر څړې خپل لیمټ کې وسې لیمټ نمبر مو وسې نو تاسو به کامیاب یاست.

اوکیزی اور بل خبر دا چې ګره کله په غوسه کې تاسو ردی عمل مکوي هه ک تاسو کله غوسه یې کنه سي نو په غوسه کې تاسو کله ردی عمل مکوي چې کوم غوسه کې د خپل فیصله مکوي د غوسه اظهار مکوي دي یا چې تاسو ډیر ژوند خوشاله یې نو وزید خوشاله شي هه تاسو د دې چې کوم د ردی عمل مکوي د دې اظهار تاسو مکوي خاصه ځین خلک په خوشاله شي فیصله وکي مثال کې تاسو څنګه ګوره فلانې اوی چې جی وای ک تا بچي شو نو څه بکوي یار بچي مو شو نو طالب یې نو حاضر ور باندې وکي نو غریب سره بیا پیسې نه وي نو په خوشی کې کله داسې اظهار مه کوئ چې بیا تاسو سبا پوره کولی نه شي یا تاسو روي نه سي داسې نه په غم کې داسې فیصله کول په چار وي تیم دي بیا سړي ته پښمني وي او یو څه کوم د کنه سړی به پسې خفه وي نو دا همشي د برای کوشش کوئ چې دا سیزونه ځان وباسي چې کله دا ځان وباسي نو په بیا به انشاءالله تاسو کوم په غم کې یا په خوشی شي بالکل چې کوم د کنه داسې اظهار مه کوئ چې هغه د کولو نه وي یا چې کوم د کنه ټیک نه وي یا مناسب نه وي صحیح داسې په غم شي همشه د برای تاسو کوشش کوئ چې خپل غوسه برداشت کوئ غوسه ډیره زیاته درغله لاینو رش کو نه بار شي د سوګر شي پټو کې تور اتا شي کله په غوسه کې داسې فیصله م کوئ چې ورسته تامن څو باندې پښمنه وي سي لیکن تاسو مې خبره کړې هو ول سي چې ګورې سړی هغه چې کوم د کنه سو شو سي هغه غوسه کې راو غوسه کې چې کله هر هغه خپل بچي چې کوم د کنه خډیر و سي ان ته خي خپل بچي و سي نو په خپل بچي پسې شي باندې ول سي خپل بچای چې کوم د کنه غدو ول جناب من یو سټیکر خصم او سټیک کې مخونه د ته خیال نه او مشوم چې کې ناری ولې او دا وایو لګیو پرشن وینه سي نو سټیم پاس یو ورس پاس دوی ورس پاس مشوم نه زهر روان شول سي زهر چې کوم مشوم نتلل جسم مختلف زینو کې خوښو پر خرشو نو چې کله هسپتال ته یو نو لاس ډیر زیات زخمی و سي چې کوم د کنه مختلف نو چې کله ها اسپیټال دی نو بیډکس نه دی ګوره د لاس کوم نه کنه از یوت می خور په وجه باندې د لاس کوم نه کنه ډیمیج شوی دی په دغه زخر شوی دی لوسی خصو شوی دی نو لخزه د مشوم نه بدل لاس مشکټ کوزي نو سو شو جی بس اپریشن هو شو مشوم نه لاس کټ شو نو مشوم کله په هوش کې روغ کنه نو دا ډیر زیات عجیب منظر وزي چې کله مشوم په هوش کې روغ نو خپل پلار ته ورمنګ پلار پلار وې قسم په خوده چې بیا غلط نه کومه ته خپل لاس راکا بیا به غلط نه کوم چې مطلب خپل لاس واپس راکا نو پلار ته په هسپتال کې اټیک کوشن والی ته کې مړ شو نو دا یو د غم چې کوم هغه خبره وانه هغه په یوه مندر شو ګوره چې مشوم یو بچی وي بچی چاته څه وایي چې ګوره پلار زه بیا غلط نه کوم ته لاس راکا نو پلار نه دا نه برداشت کیږي بچی په پلار مور باندې ډیر زیات ګران وي نو غوسه کې انسان ته پته نه ولګي نو هغه د دې خبره برداشت نشول پلار نه نو سو شو چې او پلار دې پات هغه ځای کې اډ اټیک وشو پلار یې وفات شو چې نو همیشه دې پر کوشش دا کوي چې په غوسه کې سره ردی عمل وکړي چې غوسه چې کله تاسو وشي د کور نه بار شي په ټوپل لاړ شي تور تا وشي نو لږ ذهن بدل کې سوچ بدل کې نو داسې خبر تاسو نه ونه شي چې با سبا تاسو ته پېم دي ارمان وي تاسو پېم دي چې کوم نه کنه دا افسوس یې سره کوي لکه څنګه تاسو مونږ خبرو کړل کنه چې غوسه ګراغه مشوم څه مات کړ سکرین څه مات کړو چې هغه په وجه دا غوسه راغی مشوم جړل نارې ویلې سری کولې او د پر خودونه نو هغه په لاستیکي میخونه او لرګي کې میخونه په غیم دي دا ونه نو غینه سو شو لاس ډیمیج شو مشوم لاس ځای شو او پلار ته هټ اٹیک وشو چې نو دا ډیر زیات نه ځکه مسلې نو خامشه ده پره په کله په غوسه کې تاسو داسې سو چې کوم د غم کوي چې کوم ته داسې سو کار مکوي یا داسې چې کوم د کیسه خبره مکوي یا داسې اظهار مکوي چې هغه تاسو پر سبا ډیر زیات نقصان سبب چې کوم د غو ګرځي صحیح دي.

کې زی ټایم هر سره ډېر جوړ کم پدې شوی ته سې سم سم شامل او خې خبر را دي ګوري او دن کو چې څوک چې کوم دکنه عزت پدې باندې شمو دلې کې تاسو چا پسې شاته منډي وای او پسې چې ګوري چې کوم دکنه دادي دادي نه ننسي همشه د بر خپل کردار خپل ځان کې چې کوم دکنه تبدیلی راولې نه و تاسو چې کوم دکنه تاسو عزت به هم شي تاسو په یو مستقلی مزاج هم شي خاصه پدې باندې عزت نشمو دلې کې تاسو وای ګوره فلانه سړی ته وای ګوره داسې مداسې مننن سي همشه د بر په ځان کې بدلون راولې ځان کې چینجز راولې نو دی پوجا باندې تاسو چې کوم دا هغه مخې درو مې کمې به شه همشه د بر په دې دنه ګوري چې څوک بس وای څوک بس وای سړی څوک چې سوای وای خاصه څوک هغه ټایم کې سوال نه وای چې سوال دا دی ګوره چې څوک هغه ټایم کې سوال نه وای چې زما په کور کې وړه نشته دا زما کور کې د پخولو څه نشته چې نو د خلک په ټایم کې ولې سن وای د خلک واغې ټایم کې ما تاسو ولې نه راکوي نو همشه د پر خپل ځان سټیبل ساتي خپل ځون باندې فوکس وکړي خپل کار باندې فوکس وکړي همشه د بر موږ خلک په دې باندې خراب شي کنه سی زبا سی منگی فلانای خفا نشی فلانای خفا شی اول خپل کار منی ترجیح ورکی خپل کار ہوگی چی کم تاسو کور کار دی کم تاسو هم کار دی هم اپریش دی سی څوک چکم دغه ته وځي رفلنې کار کول دي ورما په کور کې دا چا ته کم تاسو پلار ته کور کې چکم چار ملو شوې دو په غیمه د فوکس وکړه خپل کور په چار باندې ترجیح وکړه غیمه پس کوم د بیانور کارونه سی اول خپل کار بیانور کان همیشه دی پوره نو چې کله تاسو خپل کار پرېږدئ د بل کار دی پوځي نو غیسره به تاسو چکم دغه نه تاسو عزت هم خرابې شي او بل چکم نه تاسو کورونه به هم پاتې کیږي تاسو په کور شي به هم جنگ جګړې وي همیشه دی پوره خپل کار باندې ول ترجیح ورکړي هر څه کې چکم دغه نه ول بلکې شه ما سی چې څوک ته یو کال نه وګړي وته ورته بل شي یو ډېر بل خبرې کوي چې زه فصاحت او بلاغت پیدا کی خری مکیم دی کم خبر ہے اتور تیار فلنی سی کہ مڑا نن ورا وا کنا وسم خونے او قسم چکه واچو دا خبر الته کی میچ نه کیسی غم پزای کی تو دی غم ملس او خوشی پټم کی کته تو یار خوشی ورو وته دی لک فلنی سی کہ ودریک سی ڈن شو فو اور خطرناک ایکسیڈنٹ شو نو دا غم ملس خوشی کی بد غم ملس نه کیسی نو موکی مناسب سر خبر کول خپل کار باندې فوکس وکي خپل کار باندې توجه وکي خپل خط کې اوسه نو بیا تاسو کومه وي که تاسو نه تاسو په نور کارونو کې انټرست ساتي د نور مملو کې انټرست ساتي نو بیا تاسو په خپل کارونو حد نه پوتي نو هم پاتې وي همشه د خپل کار باندې فوکس وکي خپل کار ته ترجیح ورکړي تاسو به کامیاب کامران به وي که تاسو خپل کار نه پیژنې او نور کارونو کې مداخلت کوي نو بیا تاسو کورونه څنګه کنه خنیم ګړي پاتې سي د خمشه پر خپل کورونه نیمګړي مې پرې بلکې خپل کورونه سر تر سره وي سوي سمستر غلي دي جناب دا به شامل کوم سي بیا تاسو نو واخلم اجازه ټیک دي سي